ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ფრაშ შვიდი და სამი. ციტრუ

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

do it again.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Тэгвэл өсмөнт радио Ситрус FM 97.3 дэс амь.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

0: Mardi Gras.
1: FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი. ვიცნოთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Гинда махана таксиствис საყოველდღიური შემოსავლისთვის, автосейлис автосадგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi usmen Citrus FM 97 დასამი. Citrusi.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: autumn beautiful.
1: Reklama citrusze.
2: Მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: We made a language for us two, we don't need to describe.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Ცხრა შვიდი და სამი. ციტრუ.

თივნისი 3 დის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე. გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ელინე ხოშტარიას მკურნალი ექიმის, რევმატოლოგის მაკა იოსელიანის და ექიმის კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრის ანი ქავთარაძის განცხადებით დაკავებულ პოლიტიკოს ყველა საჭირო ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული კვლევა და სპეციალისტის კონსულტაცია ჩაუტარდება. ამის შესახებ მათ სპეციალურ პენდენციურ სამსახურში 5-საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს. პროფესორი მაკა იოსელიანის თქმით, პენდენციური სამსახურისგან მიიღეს თანხმობა, რომ ისინი უცხოელი სპეციალისტების საქმეში ჩართვაზე შეზღუდულები არ იქნებიან. ექიმი ანი ქავთარაძის განმარტებით, ელინე ხოშტარია მაქსიმუმ 5 ჩაბაც კლინიკა ვივამედში იქნება გადაყვანილი და მათ ექნება შესაძლებლობა ყველა სპეციალისტი ჩართონ, რომელსაც საჭიროებს ელინეს დაავადება. ცნობისთვის, ელინე ხოშტარია ციხეში სააჩელს კახი კალაძის ბანერზე ფლომასტერით გაკეთებული წარწერა რუსოს გამოიხდის. მოვისმინოთ ექიმების ხმები.
1: მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, პაციენტი ელენე ხოშტარია, ქალბატონი ელენე, გადავა ვივამედში, ჩატარდება ყველა საჭირო კვლევა, ლაბორატორიული ინსტრუმენტული, ჩატარდება როგორც შევთანხმდით, ყველა იმ სპეციალისტის კონსულტაცია, ვისაც ჩავთვლით საჭიროდ. და მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა ჩამოყალიბდება საბოლოოდ, გამოირიცხება ინფექცია, დაისმება დიაგნოზი, გადაწყდება საერთაშორისო რეკომენდაციების შესაბამისად დაიწყება მკურნალობა.
2: უცხოელი სპეციალისტები შესაძლოა ჩამოყალიბდეს.
1: რა თქმა უნდა, თანხმობა მოგცეს, რომ ამ ხრივაც ჩვენ შეზღუდულები არ ვიქნებით. არავითარ შემთხვევაში.
3: თურქეთიდან ჩვენ მივიღეთ პირობა, რომ მაქსიმუმ 5 ჩაბაც ელენე გადაყვანილი იქნება კლინიკაში. როგორც ქალბატონმა მაკამ გითხრათ, ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება სრულად ქალბატონი მაკას და ჩემი მეთვალყურეობის ქვეშ. ამავდროულად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ჩართოთ ყველა ის სპეციალისტი, რომელსაც საჭიროებს ელენეს დაავადება ადეკვატურად მართვისთვის.
0: კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას დედა დაკავებული პოლიტიკოსის კლინიკაში გადაყვანის გადაწყვეტილების შემდეგ პირველ კომენტარს აკეთებს და ექიმებს მადლობას უხდის. ირინა გუნცაძის თქმით, ის ექიმების გარდა მადლობას ვერავის ვერ ეტყვის. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: ეს იყო წამება ნამდვილი და ერთადერთი უღმესი მადლობა ანის და მაკა იოსელიანს. არ ვიცი, ეს არის საოცარი ადამიანი, ღირსეული ექიმი, რომელმაც გაიტანა ეს ყველაფერი. ვერავის სხვას მე მადლობას ვერ ვეტყვი, აბსოლუტურად არა. ელენე არის მაგარი, კარგად დაიმახსოვრეთ ესა.
0: დაკავებული ოპოზიციონერი ლიდერი ელენე ხოშტარია მხარდამჭერებს მადლობას უხდის და ამბობს, რომ მათი შეწუხება ეუხერხულება. ამის შესახებ მან თანაგუნდელებთან ციხიდან განხორციელებული სატელეფონო ზარისდროს ისაუბრა. ხოშტარია ამბობს, რომ ხნედარის და ვერასდროს ივანიშვილი და ვერც ოცნების სხვა წევრები მას მსხვერპლის როლში ვერ ნახავენ. ელენე ხოშტარია სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით პენტენციურ სამსახურთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. ადგილზე შეიკრიბნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. მინოთ მისი სატელეფონო ინტერვიუ.
5: ჩილოს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ესეთ მხარდაჭერისთვის და პირდაპირ მართლა მორიდებულადაც კი ვგრძნობ ძალიან და რაღაცნაირად მწხვენია რომ ესე შეწუხდით და დღეს იქ სამინისტროსთან რო ყოფილა შეკრება დავინახე ქალბატონი ლანა ღოღობერძე თქვა დავიწვი სირცხვილით და ნუ მართლა ძალიან მერიდება რომ რაღაც ელემენტარულ საკითხზე ესე წუხდებიან ადამიანები. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ მინდა რომ ყველამ ძალიან კარგად იცოდეთ რომ არ არსებობს მდგომარეობა როდესაც მე რომელიმე კოცი ბიძინათთან დაყებული პატარა ზარქუათი დამთავრებული არ არსებობს მდგომარეობა როდესაც ისინი მე დამინახავენ მსხვერპლის როლში. არ არსებობს ვერც ვერც გოგონილ კამერაში ვერაფერში ვერ დამინახავე. ძალიან ძლიერად ვარ. აუტანელი არის არა ტკივილი, ამასაც ავიტან და უარესაც ავიტან. აუტანელი არის ისმე არის სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ღირსება, სიმართლე. უბრალოდ აღარ ფასობს ამ ქვეყანაში და ისნო გამოვასწოროთ ჩვენ დანარჩენი, არ ვიცი, მე ცნება ცოტა ისეთ სიტყვაა, მაგრამ მართლა დაამძიმეა, როდესაც დაუფასურებულია ყველაფერი. მაგრამ შეხედეთ მეორე მხრიდან, რეების კეთება უწევთ იმისთვის, რომ რაღაცა შემოატრიალონ სათავისო სიტუაცია და არაფერი არ გამოსდით. არაფერი. რაც არის, რომ აუცილებლად გავიმარჯვეთ, ჩემზე მართლა არ ნერვიულობთ, საერთოდ არ მადარდებს, რაც გადაწყვეტენ, საერთოდ ეხა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოусმენ, რაც უნდათ ის გადაწყვეტონ, რაც ვერაფერს ვერ დამაკლებენ, აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, უდიდესი მადლობა ქალბატონ მაკას, იოსელიანს და ისე მერიდება ეგეც რო ისე შეაწუხეს და რაც თავარია, სრული მხარდაჭერა, სოლიდარობა ქაშიკას და თუ ქაშიაშო. საგან გაშვა ის ფაქტი, რომელიც იბარებენ პროკურატურაში, ეს ახალი ეტაპი არის დევნის, ამიტომ სრული მხარდაჭერა პირადად ქაშიკას ფორმულას ტევეპიროს, რომელიც ასევე მსხვერპლი იყო, ისინი დგანან დღეს წინა ხაზზე ბრძოლის და ვერაფერი ვერ გამოგვივიდო და ისინი რო აყობენ და ერთმანეთს ყველაფერშნა დაუდგეთ გვერდში. მე ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი გვერდში დგომით, არ ინერვიულოთ, რაც არ უნდა გადაწყვიტონ, საერთოდ არ ინერვიულოთ, ვერაფერს ვერ მოგვაკლებენ, რაც თავარი ერთმანეთს დაუდგეთ გვერდში. ყველა კრიზისის დროს ძუშენი იყო და კატეტე ტელევიზიებია და უნდა დავიცვათ, მე ვერაფერს ვერ დამაკლებენ, უნდა გავაგზავნოთ ერთმანეთის გვერდში დგომ.
0: არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის. ამის შესახებ ცოტნე ივანიშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომელიც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელ კონფერენციას დაესწრო. მისი თქმით, ის ფილოსოფიის და ხელოვნების ისტორიას იკვლევს და ხატავს. ამასთან ჩართულია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივებში და სტუმრის სტატუსის ესწრება შეხვედრებს. მოვისმინოთ მისი განაცხადებაც.
6: ხო, სხვა შორის ბევრჯერ დაისვა ეს საკითხი და მოდით საკმაოდ გადაჭრით ვიტყვი, რომ არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის. მე პირადად არასდროს არ მისაუბრია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვთქვათ, რა მიმართულებით ვსწავლობ, აკადემიურად იქნება ეს თუ რას ვაკეთებ. თუმცა საკმაოდ ბევრი წელი არის ჩრდილში არ ვასაჯაროებ ნამუშევრებს, მაგრამ ვხატავ ძალიან ბევრს, აკადემიური მიმართულებით ფილოსოფიას და ხელოვნების ისტორიას ვიკვლევ. ეს არის ორი სფერო, რომელიც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. ამის იქით თავისთავად გულშემატკივრობ მსგავსი ტიპის ინიციატივებს ჩვენი ახალგაზრდებისგან, ახალგაზრდული ორგანიზაციისგან. ამიტომ თავისთავად უბრალოდ როგორც სტუმრის სტატუსი ვესწრები ამ შეხვედრებს, მაგრამ პოლიტიკაში ჩართვის არანაირი ინტერესი არ მაქვს, რა მიმართულებითაც გითხარით.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანიის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ შტადეში სროლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციის წარმომადგენელმა მედიას დაუდასტურა, რომ გარდაცვლების ზრდა სრულები არიან. გავრცელებული ინფორმაციით არიან დაშავებულებიც. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ორი პირი, მათ შორის სავარაუდო მსროლელიც. მათივე ცნობით მომხდარის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ანადოლუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტი ალიანსისთვის რთულ და გადამწყვეტ დროს ტარდება და წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. კალასის თქმით, ნატოს დღის წესრიგში მთავარი საკითხებია თავდაცვის წარმოების გაზრდა, შეკავების შესაძლებლობებისა და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება. მისი განცხადებით, ევროკავშირს არ აქვს მიზანი, რომ ცალკე ევროპული არმია შექმნას, რადგან წევრ ქვეყნებს უკვე ჰყავთ ეროვნული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ნატოს საერთო თავდაცვის სისტემის ნაწილია. კალასმა ასევე ხაზი გაუსვა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან მიღებულ გამოცდილებას, განსაკუთრებით თავდაცვისა და ახალი სამხედრო ტექნოლოგიების მიმართულებით. თურქეთის შესახებ საუბრისას კალასმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას ევროპულ უსაფრთხოებასა და რეგიონულ სტაბილურობაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მისი თქმით, თურქეთი არის ნატოს მეორე უდიდესი არმიის მქონე ქვეყანა და აქვს თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრია. თურქეთის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორი აღნიშნა კაია კალასმა. და ბოლოს, გიორგი ქვილითაიამ ფრანგული მეცი დატოვა და კარიერას ჰოლშტაინ კილში გააგრძელებს. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელის ტრანსფერზე ინფორმაციას მეორე ბუნდესლიგის კლუბი აფცელებს. გერმანული გუნდის ცნობით, 32 წლის გიორგი ქვილითაიამ კონტრაქტი 1 წლით, 2027 წლის 30 ივნისამდე გააფორმა. ქართველი თავდამსხმელის ტრანსფერზე კომენტარი გააკეთა გერმანული გუნდის სპორტულმა დირექტორმა ოლაფ რებემ. გიორგის მოყვანით ჩვენ ძალიან გამოცდილი კლასიკური თავდამსხმელი შევიძინეთ, ეს შესანიშნავად თამაშობს საჯარო რიმში, აქვს ფიზიკური ძალა და თავით კარგი დარტყმა. ამავე დროს გიორგი ლიდერის თვისებებით გამოირჩევა, განაცხადა სპორტულმა დირექტორმა გიორგი ქვილითაია შესახებ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

გამიცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდეთში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი. იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 36 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 30 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1024. ახალი რადიო. Citrus-ი. FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Կատաղոբոթա ռիցխի աթեշույդ է սխրամ է դամդը գայի զարդա։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գնդ ախավանդեպս, շվերուխի դիտ հեկլամաս, դարը ախավանդեպս։
0: Կամրջոբա ռադիոթվելիսի ստուդի Երդադերդի վիսա չէ ուծլի էրոմ իրկլի Ղարիբաշուլի սիխիս կարիվադոզի ադրեգա ուղսնասարիս բիծինա իվանիշուլի ասի ապասաբեն Քարդուլի ոտցնովիս խոպիլի ծավրաբի նանուկը թամազաշուլիս մեր մեղուլիսույս արկիվո պոտո Մագաք սողոցո ունդը գածլիրու դա խմերց ունդաստխովով պատիեպա ծոտվապիստույս։ Անի միրոտածեց սարձ ունավուլիարով Ղարիբաշուլի սիխի դանգամսվամ
2: Այգո, կավոտո նունուկ ադեպ սալիան ակտի ուրատ վեիսբուկս է, ախլա պոտոյպս բիծին այվանի շուլթան միս մեղ ուղլեստան էրթան դավի պկրետ, դայ մեզ եղլի խոմար արիստ կոան ուղլա պանակրությությությությությությությությությությու Համար միգի մարդավ թուկ է միշետ գալեմ իսի մոտխոմդան, նայմ ես եղլ է համար արիս։ Համար արիս ես ավրետ բայտ ամիրակլիս անում իսի պոզիտիսյան խոար արիս ու կոցնովիլ է ամասան
3: դակավշին։
2: Ուջախիս պոզիթիա շագից գիատ գույտխրայթը ամսակ իրթնդակ ավշիրավիտ։
3: Մակ, մակ անացիլ սվատախն խողդ խողդ բատոմ իրեց։
4: Կարդուլի ոտցնեմ այս խոհարարի պարտի ախո, այս արիս ռելիգի է, մոնոթեիստուրի ռելիգիա, սեկտա չէ իձլվա իտխաս, ո, սատաց ռոտեսաց ռաղաց պրոբլեմա կարգ սուղոցու անդը գաղածլի էրոմ, անու, գմեց ունդատ խողով, պատի էվա ծոտովիշտիս Բրիվինգի չահատարը սպեծիավորի ուր ոչու աղելի նախով, թել ես մանտրայի խոր, ոչ ուտիանի մեն գոնի խով, ու դա այս մամավոր չենուսավիտ դազը պիրեմուլի ակտար, իմ բամաս իմ է որեմ է, հոմետի մոցխալի է, այսը պիքրովս, նունուկ
0: Մոգվուլի մասա ոբլիսկի գավալիանիս է դայկակու պատատը սոցիալ որգսելջի լայվ մի մարդված ավցելեպսա բիզինա իվանիշվելի սոլս է կատերդնեն խոտելի ձեստխոս գվերջի դավուտգս։ Եկակու պատածիստքմտիս բի
5: Շվիլ էպիս դետի սաղթան մովետի, ոտխի շվիլիս կամզրտելի դետի սաղթան մովետի, սադիստուվածի շվիլ մոգումունի դետա, խմերդ մատքերի սիմսան կատավովածտելի, այս մետավի ավիան, գոլ էպի ունդա կամումքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքք გამწარებულ დედას. მე მინდა ერთი რამ თქვა. მე მინდა გითხრათ, რომ გიგა ვალიანს არასოდეს არ გაუპოვა და ვიმეორებ. არ არსებობს ზალა, რომელიც მე ოდნავ მან შემატორტმანებს და უკან დამახევინებს, იმიტომ რომ უკან არის ჩემი შვილის საფლავი და მე იმას არ გადავაბიჯებ. ვთხოვთ, დამიდეკით გვერდით. ეს არის ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე მეტად რეზონანსული საქმე საქართველოში. როგორც არასდროს, ისე არის საზოგადოება ერთსულოვანი, გონება მოჩიმული აკვირდება ყველაფერს გამადიდებელი შუშით და ახლა პატარა შეცდომაც კი სახელმწიფო ღირსებაზე არ იმოქმედებს კარგად. მე ველოდები თქვენგან უკუკავშირს და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება სამართლიანი და კეთილგონიერი. მე იმედი მაქვს თქვენი მხარდამჭერის, საბატონო ეკატერინე ხოდელიძე.
0: საქართველოს მოქალაქე პოლონეთში ტბაში დაიხრჩა. მის შესახებ ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით პოლონეთის მცხოვრები ელვარ სარიევი პოლონეთში სამუშაოდ იმყოფებოდა. თემაზე დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა. ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობები სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი მოაწერეს ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად აღუპულთა რიცხვი 1719-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია Sky News-ი ეროვნული ანსამბლეის პრეზიდენტზე დაყნობით ავრცელებს. ხორხე როდრიგესის განცხადებით დაშავებულია 5034 ადამიანი, ხოლო 15866 ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი დოჰაში გაემგზავრა. ინფორმაცია CNN-ი ორ ოფიციალურ ამერიკელ პირზე დაყნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ორშაბათს განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავენ. ამასთან ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა CNN-ს განუცხადა, რომ ბოლო დროს მხარეების მიერ გახსნილი ცეცხლის მიუხედავად, ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებული ტექნიკური მოლაპარაკებები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოშაბათს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების არცერთ დონეზე შეხვედრა არ არის დაგეგმილი, რადგან თეირანი კვლავ ორიენტირებულია ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელებაზე და არა საბოლოო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებებზე გადასვლაზე. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ანადოლუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტი ალიანსისთვის რთულ და გადამწყვეტ დროს ტარდება და წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. კალასის თქმით, ნატოს დღის წესრიგში მთავარი საკითხებია თავდაცვის წარმოების გაზრდა, შეკავების შესაძლებლობების და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება და მისი განცხადებით ევროკავშირს არ აქვს მიზანი, რომ ცალკე ევროპული არმია შექმნას, რადგან წევრ ქვეყნებს უკვე ჰყავთ ეროვნული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ნატო საერთო თავდაცვის სისტემის ნაწილია. კალასმა ასევე ხაზი გაუსვა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან მიღებულ გამოცდილებას, განსაკუთრებით თავდაცვის და ახალი სამხედრო ტექნოლოგიების მიმართულებით. თურქეთის შესახებ საუბრისას კალასმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის ევროპულ უსაფრთხოებას და რეგიონულ სტაბილურობაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მისი თქმით, თურქეთი არის ნატოს მეორე უდიდესი არმიის მქონე ქვეყანა და აქვს თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრია. ბოლოს მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წყვილი იაპონია-ბრაზილია იყო. მატჩი მართლაც საინტერესო დაძაბული გამოდგა, მსოფლიოს 5-გზის ჩემპიონების გამარჯვებით დასრულდა 2-1. იაპონიის ნაკრები ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო სწორი წლევანდელ ჩემპიონატზე იყო. საბოლოო მატჩი ფრედ დასრულდა, შემდეგ იყო 4-0 ტუნისთან და 1-1 შვედეთთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთჯერ შენი მომავალი.
3: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: აი სონატა და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

ივნისი 3-ის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 36 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrus.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: your hands down. Now put your hands up, up, up, up. Now put your hands down. Now put your hands up. Now put your hands down.
1: Ველს 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. უკრაინული დრონები მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის თავზე დაფრინავენ.
2: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
1: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძიმე დანაშაულიდან რამდენიმე დღის შემდეგაც მთავარ საგამოძიებო უწყებას არაფერი უთქვამს ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. პროკურატურას თავად გახარიას გუნდმა მიმართა. ყოფილი პრემიერის პარტიაში ამბობენ, რომ ქართული ეცნობის 10-მდე დეპუტატი წინასწარ ორგანიზებულ ჯგუფურ თავდესხმაში მონაწილეობდა და გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. გიგა ფარულავას ამდრომდე დაზარალებული სტატუსიც კი არ აქვს, გამოძება ფორმალურადაც კი არ დაწყებულა. კადრებში ჩანს, რომ დაპირისპირების დაწყებას წინ უძღოდა ირაკლი ხელაძესთან რამდენიმე წუთიანი საუბარი, რასაც ჩხუბი მოჰყვა. გაშველების ნაცვლად ოცნების დეპუტატები ერთი ადამიანის წინააღმდეგ ერთიანდებიან და ფარულავას ურთხავენ. პირველი ლაშა ტალახაძე იყო, შემდეგ მას უკარ ურუა მიჰყვება. ამით ყველაფერი არ სრულდება. კადრებში ჩანს, რომ ფარულავა და გახარიას გუნდის სხვა წევრები ცდილობენ სხდომათა დარბაზის დატოვებას და მანდატური კორიდორს აკეთებს, თუმცა გასასვლელს ვასილ ჩიგოგიძე კეტავს, ხელს კრავს დეპუტატ თორიას და ახალი დაპირისპირება იწყება. აქ უკვე მთავარ როლში არჩილ გორდულაძე და ლევან მაჭავარიანი არიან. მოგესმინოთ გახარიას პარტიის ბრიფინგი და ასევე დაზარალებული სხმა.
3: მას მედიაში გამოქვეყნებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია გამოძიების დაწყების პირდაპირი საფუძველია. თუმცა ამ დრომდე გამოძიების დაწყების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას არ აქვს. ოცნების დეპუტატების მხრიდან საქართველოს პარლამენტის წევრების მიმართ ჩადენილი ძიმე დანაშაული, კერძოდ წინასწარ ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა დეპუტატებზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით იჯება 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და ვერანაირი ფარისებლური ბოდიში ამას ვერ უშველის.
4: ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული თავდასხმა, რისთვისაც ფაქტია, რომ ისინი ემზადებოდნენ ადგილზე კადრებითაც შეგიძლიათ ნახოთ თუ ვინ როგორ გასცემდა კონკრეტულ მითითებებს. შესაბამისად კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ოცნებას გარდა ძალადობისა, გარდა ძალის გამოყენებისა, ციხისა, ფაქტია, რომ არ შეუძლია მართოს სახელმწიფო, არ შეუძლია მოისმინოს მისთვის კრიტიკული აზრი. ინტერესო იქნება თვითონ იმ ადამიანების შეფასებები, რომლებიც გამოდიოდნენ თავის ძროზე მზიამაღლობლის, ასე ვთქვათ, შეფასებას აკეთებდნენ და მას ასეთ ძიმე დამნაშავედ მოიხსენიებდნენ. საინტერესო იქნება მათი შედარება ამ კონკრეტული ფაქტის, ამ შემთხვევაში რაც მოხდა პარლამენტში და რაც მოხდა თუნდაც კონკრეტულად ქალბატონ ზიას შემთხვევაში. საინტერესო იქნება მათი არგუმენტები, აი ზოგი, რა ვიცი, სამართლის პროფესორად რო თვლის თავს და რო გამოდის და რაღაც არგუმენტებს საუბრობდნენ მაშინ. უბრალოდ საინტერესო იქნება მათი ის ფაქტები შედარებები.
1: ერთადერთი ვისაც შეუძლია რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ციხის კარი ვადაზე ადრე გაუხსნას არის ბიძინა ივანიშვილი. ასე აფასებენ ქართული ეცნების ყოფილი წევრები ნანუკა თამაზაშვილის მიერ ქმრისთვის არქივო ფოტოებით დაბადების დღის მილოცვას. ის ადამიანები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მართველობის სტილს კარგად იცნობენ, განმარტავენ, რომ ყოფილი პრემიერის ცოლის აღნიშნული ნაბიჯი იმას ემსახურება, რომ რამენერად საკუთარი ქმრის შეწყალება დაიმსახუროს. გია ქუხაშვილის თქმით, ოცნება ეს არის მონოთეისტური რელიგია, სექტა და როდესაც რემე პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გაძლიერო და ღმერთს უნდა სთხოვო პატიება ცოდვებისთვის. ანე მიროტაძეც დარწმუნებულია, რომ ღარიბაშვილის ციხიდან გამოსვლა მხოლოდ მხოლოდ ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მოხდება და ის დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აწყობს მას ყოფილი პრემიერის თავისუფლებას ყოფნა. მოგესმინოთ ღარიბაშვილის მამის, ადვოკატის და ასევე პოლიტოლოგის შეფასება.
5: ბატონო ტარიელ, გამარჯობა. რა იმე სიახლე ხომ არ არის ირაკლის შეწყალებაზე გვაინტერესებდა. აი ქალბატონ ნუნუკადებს ძალიან აქტიურად ფეისბუქზე ახლა ფოტოებს ბიძინა ივანიშვილთან, მის მეუღლესთან ერთად და ვიფიქრეთ რა იმე სიახლე ხომ არ არის თქვა ლაპარაკობთ. ისე რას ფიქრობთ, ოჯახის პოზიცია როგორი არის? ელოდებით? მალე გამოსვლის. ხომ არ მიგიმართავთ უკვე შეწყალების მოთხოვნიდან, რა იმე სიახლე ხომ არ არის? ბოლოს როდის ესაუბრეთ ბატონ ირაკლის, ანუ მისი პოზიცია ხო არ არის უკვე ცნობილი ამასთან დაკავშირებით? ჯერჯერობით თავად სურვილი არ აქვს?
6: არა, არა, სურვილი არა, საუბარი ჯერჯერობით არ ვისაუბრია იმზე. მიმართოთ ამ ოდის.
5: ოჯახის პოზიცია შეგიძლიათ გვითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით?
6: მაგ ნაციონს ხოლმე ბატონირებს.
7: ქართული ოცნება ეს ყველა არის პარტია, ხო? ეს არის რელიგია, მონოთეისტური რელიგია, სექტა შეიძლება ითქვას, ხო? სადაც როდესაც რაღაც პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გააძლიერო. ანუ გმერც უნდა თხოვო პატიება ცოდვებისთვის, ხო? აი ყობაყიძეს ახლა რო გაუჭირდა ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი ჩაატარა სპეციალური ლოცვა აღევლინა, ხო? მთელი ეს მანტრა იყო 8 წუთიანი მე მგონი, ხო? ხოდა ეს მამაო ჩვენოსავით დაზეპირებული აქ და იმას იმეორებ. ნუ ღმერთი მოწყალია, ესე ფიქრობს ნუნუკა თამაზაშვილი. ღმერთი მოწყალია და შეუნდობს რა თავის ესე რა თქვა უძღებში.
1: სურვათი ქალების საქმეზე სასამართლო კომპანია კინდერლის ორივე დამფუძნებელს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამ შესახებ ინფორმაციას ორგანიზაცია საფარი ავრცელებს. ორგანიზაციის ნობით ერთ-ერთი მშავდებული საქართველოში არ იმყოფება, შესაბამისად მასზე ძებნა გამოცხადდა. საფარი აღნიშნავს, რომ საქმის გახმაურების შემდეგ დამფუძნებელმა ახალი კომპანია დააარსეს და კვლავ აგრძელებდნენ იმავე უკანონო საქმიანობას. საქმე ეხება კომპანია კინდერლის მიერ სურვათი ქალების სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოყვანას, რის შემდეგაც მათ ანაზღაურების გარეშე გაუსაძლეს სოციალურ პირობებში საცხოვრისისა და საკვების გარეშე ტოვებდნენ.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: უკრაინული დრონები მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის თავზე დაფრინავენ. ორშაბათს 29 ივნის საღამოს რუსულმა წყაროებმა განაცხადეს, რომ ასობით უკრაინული დრონი თავს ესხმოდა რუსეთის ფედერაციის რეგიონებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა სერგეი სობინიანმა განაცხადა, რომ დილიდან 50-მდე უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. ვრცელდება ხანძრის კადრები მოსკოვის ოლქის ქალაქ დუბნადან. ამ დასახლებაში მდებარე კოსმოსური კავშირის ცენტრს უკრაინამ რამდენიმე დღის წინაც დაარტყა. აფეთქება იყო მონაკოში საცხოვრებელ შენობაში. როგორც მედია წერს, ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად მძიმედ არიან დაშავებულები უკრაინელი მილიონერი მაგნატი ვადიმ ერმოლაევი და მისი ცოლშვილი. გამოცემის ინფორმაციით მათი მდგომარეობა კრიტიკულია. აფეთქების შედეგად კიდევ 4 ადამიანმა მიიღო დაზიანებები, თავდამსხმელი კი წინასწარი ინფორმაციით საფრანგეთში გაიქცა. მონაკოს ხელისუფლება მომხდარს ტერაქტად აფასებს. სამართალდამცველები ახლა ადგენენ იყო თუ არა მთავარი სამიზნე უკრაინელი ბიზნესი. და ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში პირველი სენსაცია დაფიქსირდა. გერმანიის ნაკრები პარაგვაისთან პენალტების სერიაში დამარცხდა 1-1, 1-1 და 3-4 და მუნდიალს გამოეთიშა. ანგარიში პარაგვაის ნაკრებმა გახსნა და პირველი ტაიმი სამხრეთ ამერიკელების გამარჯვებით დასრულდა. მეორე ნახევარში გერმანელებმა თამაშის გადასარჩენად დიდი ძალებით შეუტიეს ანგარიშის გათანაბრება მოახერხეს, მაგრამ ძირითად დროში გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა. მეორე ფინალისტი ვერც დამატებითი ტაიმების შემდეგ გახდა ცნობილი და მიმდინარე მონდიალზე პირველად გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია დაინიშნა, რომელიც უფრო ზუსტად პარაგვაის ფეხბურთელებმა შეასრულეს და დამსახურებულად მოიპოვეს მერვე ფინალის საგზური, სადაც ისინი საფრანგეთისა და შვედეთის მატჩში გამარჯვებულს დაუპირისპირდებიან. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში გერმანიის ნაკრებმა პენალტების სერია პირველად წააგო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზარულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით. 032-233-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე.
5: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი.
2: Вот тот дата ივნისის 3-ის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სიტყვა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს.
2: 1 2 1 2. Check. Paloma baby.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze dakvteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Pasebi iqeba 3700 lari-dan da aqtsebs 25000 larabde. 200-se meti avtomobili qovodghiurat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb ushaoba sakutari mankanit dghesve.
0: Tu gezuxeb garitmia an arteriuli tsneba, Microwave-is innovatsiuri teknologiis tsnevis aparatebi dagekhmarebat aritmiis nishnebis aghmochenasa da zusti arteriuli tsnevis dadgenashi. Microwave, Shveitsariuli sameditsio ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze dakvteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Pasebi iqeba 3700 lari-dan da aqtsebs 25000 larabde. 200-se meti avtomobili qovodghiurat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb ushaoba sakutari mankanit dghesve.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ცური ჩამსახურის თანამშრომლებს აპატიმროდან სასამართლოში არ გადაუყვანეთ, ხოლო მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე ქვეყანაში არ იმყოფებიან. დღევანდელ პროცესზე 4 მოწმე პოლიციელი დაეკითხება. ამასთან პოლიტიკოსებმა დღეს თავიანთი საზოგადოებრივი ადვოკატები უნდა გაიცნონ, ვინაიდან თამარ მახარობლიძემ, ნიკა გვარამიას, სურე ჯაფარიძის და ნიკა მელიას, გიორგი ვაშაძეს და მანამდე კი მიხელ სააკაშვილსაც საზოგადოებრივი ადვოკატები დაუნიშნა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სურე ჯაფარიძის განცხადებით ის პროცესზე მისთვის დანიშნული ადვოკატის გასაცნობად მევიდა. ნიკა გვარამიას უფლება და მცველის ქეთევან ჩომახაშვილის თქმით საზოგადოებრივი ადვოკატების დანიშნვა სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვაა. მოვისმინოთ ზურა გირჩი ჯაფარიძის ხმა.
1: Мне მოვედი რომ გავიცნო ჩემი სახაზე ადვოკატი მაინტერესებს შენ. აი პროცესი არ ვიცი რაღაცა იქნება რაღაც მოწმეების დაკითხვა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაგ სტადიაზე ვარ. რამე ახალზე განსაკუთრებულს არ ვარ. მეტი პოლიციელი ყვებიან თავიან ჩვენებში ერთი და US რომ დაგვინახეს სადღაც ხალხში როგორ ვიდექით, აღონ არ ახსოვთ რა გვეცო, არ ახსოვთ სად ვიდექით, არ ახსოვთ სცენა იყო თუ არა, არ ახსოვთ მიკრო. ყველა პოლიციელი წერს ეს ზურა ჯაფარიძე მძიმე იგივე გირჩი. აი შეიძლება დაიჯერო რომ ექსპორტელი პოლიცია ესე მიცნობს ზურა ჯაფარიძე მძიმე იგივე გირჩი. ხო სისულელო გადაწერილი აქვს ერთმანეთისგან. ხო და ჩემზე რასაც ყვებოდნენ, ჩემზე რა ბადრიზე წყვებოდნენ რომ თითქოს დაგვინახეს მეც მელიაც გვარამიაც ახსენა რომ რაღაცა ჟესტებით რაღაც რო ეკითხეთ ჟესტი რა არის, ესე ვანახებდით ხელით თუ ესე ვეუბნებოდი წამოწამყვით, ხო ყველაფერზე პასუხი არის არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. პლუს რო გესმოდეთ ეს ყველაფერი საუბარი არის 24-25 ეს ნოემბერ დეკემბერზე ამ ადამიანებს ეს ჩვენები მიცემული აქვთ 2025 წლის მაისში, ხო, ანუ მანამდე თვითო ყვებია რომ ნახეს რაღაცა წარმოუდგენელი დანაშაული რაღაცა იმის სახელმწიფოს როგორ ვამხობი თუ რაღაცა და არც სამსახურში მივიდნენ, არც უთხრეს სამსახურში რომ ეგეთი რამე შევამჩნიეთ, მეტიც არც მივიდნენ და არც უთხრეს რომ აი იქ დავინახე პირობითად, აი მე ვარ პოლიციელი, დავინახე ვიღაცა პოლიტიკოსი ყოთ გიჟი პოლიტიკოსი რომელიც რაღაცას აშავებს, ხო, წავალ სამსახურში და ვეტყვი რომ აი რო ვიყავი დავინახე ზურა ჯაფარიძე, იდგა და არ ვიცი ხელი თამაშებოდა, იმაშებოდა, ტყვიროდა, ტრაშებოდა და იქ კამერა აყენე, აქ კამერა აყენე, აქ კამერა, მოდი ამოვიღოთ ეს ჩანაწერები და კადრი გვექნება სადაც ზურა ჯაფარიძე, ან ბადრი ჯაფარიძე, ან ნიკა არა ნიშნობა მელია ნიშნობა და აი ამას აშავებს და ეს კადრი ჩაიდებოდა მკიცებლად. არც ერთი ეგეთი კადრი არ არსებობს, არც ერთი ჩანაწერი არ არსებობს სადაც რამე ეგეთი ხდება. სადაც არსებობს ჩანაწერები, ჩანაწერი არის სადაც ერთერში ვზივარ და ან თქვენთან ეს დღავარ და რაღაცას ლაპარაკობ.
0: ბრალდებული პოლიტიკოსი სალიკო ელისაშვილის ადვოკატები 4 მაისის საქმის მტკიცებულებებს ასაჯეროებენ და ამბობენ, რომ ვიდეო კადრები, რომელიც პროკურატურამ საქმეში ჩადო, იმდენად უარგესია, რომ ადამიანის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. უფლებადამცველების თქმით, წყალქვეშა აღებული სუნის კვალით 10 თვის შემდეგ უცნობი და უსაბუთო იქს რაოდენობის ძაღლებით მოხდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტიკოსის ტერორისტად გამოცხადება, რაც მათი შეფასებით სამართლებრივი ნონსენსია. ელისაშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ ოპოზიციონერის საქმე ერთადერთი ამ სოფლიო მართლმსაჯულების ისტორიაში, როცა 4 მაისის ხანძრის შედეგად გამოწვეულმა ზიანმა საუბარი 4 მაისის საქმეზე დაახლოებით 150 ევრო შეადგინა, ხოლო ტერაქტის მცდელობამ 24 ნოემბრის საქმე 35 ევრო ზარალი გამოიწვია. ადვოკატებისთვის აღნიშნული მტკიცებულებები იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ საქმე პირადი შურისძიების შედეგია. ამ თემასთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გაიმართა, მოვისმინოთ ადვოკატების ხმა.
2: სწორედ გუშინ მივიღეთ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან დასკვნა, რომლის მიხედვითაც შეუძლებელია იმის განსაზღვრა და იმის დადგენა, რომ 29 ნოემბერს ბენზინის მოსხმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოქალაქეთა მომსახურების შენობის 1000 კვადრატულიან შენობის დაახლოებით 20 კვადრატზე საოფისი ავეგზე შეუძლებელია იმის მტკიცება და მეცრუ განსაზღვრა, რომ ეს აქ ცეცხლის საკითხებად გამოიწვევდა ჯერ ამ შენობის სრულ განადგურებას 1000 კვადრატულიან შენობის და შემდგომ უკვე 24000 კვადრატი მეზობელი სასამართლოს ხუთსართულიანი შენობის განადგურებას. შესაბამისად, აქაც ამ ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი მტკიცებულებით დასტურდება ის, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ მთელი ამ თვეების განმავლობაში, რომ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსანდრე ელისაშვილს ბრალდება წაყენებული აქვს ჰიპოთეტური შედეგისათვის, რომ ეს შესაძლებელია ამას გამოიწვევდა. მაგრამ იცით თქვენ რომ სასამართლო შენობა აკმაყოფილებს სახანძრო უსაფრთხოების უკანასკნელ მოთხოვნებს, რისი დასტურიც არის 4 მაისის საქმე, ცეცხლის წაკიდებამაც კი დაახლოებით 150 ევროიანი ზარალი გამოიწვია და ამ უსაფრთხოების წესების მიხედვით პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წესი არის ის, რომ სივრციდან სივრცეში ცეცხლი არ უნდა გავრცელდეს. შესაბამისად, შეუძლებელია იქ ცეცხლის გაჩენა 29 მაისს გამოეწვია სასამართლო შენობის სრული განადგურება და ნებისმიერ ობიექტურ პირს ქონოდა განსა რომ აქ ცეცხლის წაკიდება გამოიწვევს რაღაც ტერაქტის შედეგებს.
0: ბოლო სამკვირაში კრიტიკული კითხვების დასმისთვის პარლამენტმა შაბათის ეთერი 3 ჟურნალისტი დაასანქცირა. 1-6 და 12 თვით პარლამენტის აკრედიტაცია შეჩერებული აქვთ მაკა ჩიხლაძეს, მაკა ანდრონიკაშვილს და ნატა ქაჯაიას. წერილებში, რომელიც გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა მიიღეს, არ არის დაკონკრეტებული, რომელი რესპონდენტის ინტერვიუს გამომოხდა აღნიშნული ნორმის გამოყენება. პარლამენტის გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და ფაქტს სრულად მიუღებელი უწოდა. ორგანიზაცია საკანონმდებლო ორგანოს მოუწოდებს შეწყვიტოს ჟურნალისტების ემნა და მისის მათ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობის შესაძლებლობა. მიხეილ ყავალაშვილს ეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. ამის შესახებ ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ვანაი უწყობა. დასავლეთ აზიის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობი 9 ივლისს ირანს, თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალურ დელეგაციებთან ერთად მიწვეულია საქართველოს წარმომადგენლობაც. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უცხოელი მაღალი თანამდებობის პირად ბითე ირანში პარასკევს შავლენ და ირანელ ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი შეხვედრებიც გაიმართება. აპირებს ორ აიათოლას დაკრძალვაზე ირანში ჩასვლას ყავალაშვილი ჯერმის ადმინისტრაციას რაციას არ დაუდოსტურებია. ევროპული ინიციატივის პრემია სალომე ზურაბიშვილს განსაკუთრებული წვლილის შეტანის გამო ევროპული იდეის მხარდაჭერასა და განვითარებაში ჯილდო საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს გადაეცა. ზურაბიშვილი 2025 წლის გამოშვების საპატიო ლაურეატად დასახელდა და პრიზი პირადად პარიზის მერმა გადასცა. ცერემონიას პარიზის მერიაში ფრანგული მედიის და პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები ესწრაფოდნენ.
3: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინა პოლონეთისგან MiG-29 ტიპის თვითმფრინავებს ვერ მიიღებს, რადგან ვარშავას კიევისგან დრონები არ მიუღია. უკრაინული მედიის ცნობით ამის შესახებ პოლონეთის ვიცე-პრემიერმა და ეროვნული თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინას ამჟამად დრონების სფეროში მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი დოჰაში გაემგზავრა. ინფორმაცია CNN-ი ორ ოფიციალურ ამერიკელ პირზე დაყნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ამერიკასა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავენ. ამასთან ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსანმა CNN-ს განუცხადა, რომ ბოლო დროს მხარეების მიერ გახსნილი ცეცხლის მიუხედავად ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებული ტექნიკური მოლაპარაკებები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მორშაბათს განაცხადა, რომ მოახლოეს დღეებში ამერიკასთან მოლაპარაკებების არც ერთ დონეზე შეხვედრა არ არის დაგეგმილი, რადგან თეირანი კვლავ ორიენტირებულია ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელებაზე და არა საბოლოო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებებზე გადასვლაზე. და ბოლო საქართველოს ჩემპიონ გუნდში შეიკნა სილა დაბრუნდა. 30 წლის მალელი ფორვარდი, რომელიც ბოლო ორი სეზონის თურქულ გუნდში გურამ გიურბელიძესთან ერთად თამაშობდა. მან გუნდი სუპერლიგაში დაწინაურობეს ხელი 7 გოლით და 3 საგოლე გადაცემით შეუწყო. ტანმაღალი აფრიკელი თავდამსხმელისთვის საქართველო კარგად ნაცნობი ქვეყანა. 2022-2024 წლებში ის მარტვილის მერანში თამაშობდა, ხოლო 2023-2024 წლებში იბერიის ღირსებას იცავდა. არსებული ინფორმაციით შეიკნა სილამ ქართულ კლუბთან კონტრაქტი უკვე გააფორმა. ასევე ცნობილია, რომ ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე გურამ გოშთელიანმა და თორნიკე ახვლედიანმა ივერია დატოვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება. ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: You saw me on the television, said invite all the buildings.

0: te hace llorar.
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3.

ნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 36 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Реклама.
1: Гинда макана таксистуйс ан колодгиури шемосавлиствис, автосейлис автосадгомзе дакутеба Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. Ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: Washington'da Yohan Vade buluşaqda.
1: Media Holding'i hərəti zərmu gidgənd əxalandibs. Şvəm qidit reklamas, dərə əxalandibs.
0: Qamırcaba rədiyo tüfəlisi studiyidən əxalandibs Keti Qabriyacə qaqatsın. Eurokavşiris liderəbi Samxət Qavqası uri turnə Sakartolos qarışı çayıbis. Eurokomisiyiz prezidenti Ursula von der Leyen'i Samxət Qavqası əsəcəvə. Ursula von der Leyen icər Bakuşi çava sədəc isə Azərbaycanis prezident İlham Aliyev şəxtəba. Şəmdəki Somxəçi qadava sədəc Nikol Paşinyan tərtəd otuq zirtəd çakitqsə qəmməxuləbs qorat qəbəs əsəniyə. Şüdəbə də usabdxoyba Samxət Qavqası əşi, Samxət Qavqası isə Evropisə də Centraluri Aziyiz dəqavşire badoba, Rusuli qavlənə bişəm çirəbə Samxət Qavqası əşi də Samxət Qavqası əsən ekonomikuri qavşirəbis qaxırmavəba. Amma drolu ad Evrokavşirisi umaqləsi çarmamad gənəlikaya qalısı da komisari Martakosi Türkəçi imqofəbiyən. Vizitis mtavari mizani Evrokavşirisə də Türkətis urtiyartobəbis qaxırmavəba. Opozisiyiz armamad gələbis akartuluz da asavləli liderəbis tualtaxədu ismiq mədərçənəzə basıq ismgəblobas kartulu otsinə basaq isrəbən. Obis minət opozisiyiz şəpasəba.
2: საქართველო იყო ტრადიციულად ამ რეგიონის პოლიტიკური დედაქალაქი და წამყვანი ენერგია ნებისმიერი პოლიტიკური დინამიკის კონტექსტში. შემდეგ რა თქმა უნდა საქართველო ყოველთვის იყო და პირველი, სადაც ნებისმიერი ამ კალიბრის პოლიტიკოსი ჩამოვიდოდა წარსულში და ის რომ დღეს ეს ასე აღარ არის და არათუ პირველ რიგში ამ საერთოდ აღარ ჩამოდიან თბილისში, ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე თუ როგორი რიტორიკა და პრაქტიკა გააჩნია ამ რეჟიმს. რო არა ქოცები, რა თქმა უნდა უსულო ფონ დერ ლაიენი არათუ რამდენიმე საათს გამონახავდა თბილისში დაიწყებდა და თბილისში გააკეთებდა ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ განაცხადს სამხრეთ კავკასიის ვიზიტის ფარგლებში, მაგრამ ის რომ ქოცები არიან რუსები, ის რომ ქოცებმა ჩვენ ჩავქვლეს იზოლაციის ჭაობში, არის მიზეზი იმისა, თუ რატომაც საერთოდ აღარ იყურება ჩვენკენ არც ევროკომისიის პრეზიდენტი, არც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, არც ვიცე-პრეზიდენტი და არც ევროკავშირის ლიდერები.
3: ჩვენ ეს ვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს შემთხვევაშიც, როდესაც ის იმყოფებოდა ერევანში, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში არ ჩამოვიდა. საქართველო ივანიშვილის ხელში იქცა ყველაზე არასანდო პარტნიორად, რომელიც ზურგს აქცევს საკუთარ სტრატეგიულ მეგობრებს და ნაცვლად მათთან მეგობრობისა, მეგობრებად, ფსევდომეგობრებად ირჩევს კომუნისტურ ჩინეთს, ტერორისტულ ირანს და ოკუპანტ რუსეთს. ბუნებრივია, ეს ხსნის იმას, რომ მსოფლიო ლიდერები ჩამოდიან რეგიონში, მაგრამ გვერცულიან თბილის სამწუხაროდ.
4: საქართველოს ხავს დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ამ ქვეყნის ინტერესების ღალატის პოლიტიკა. ეს ღალატი გულისხმობს შეერთებული შტატებისგან, ევროკავშირის ქვეყნებისგან, ზოგადად ევროკავშირისგან საქართველოს სრულ დისტანცირებას და საერთოდ არ მიკვირს, რომ ევროკავშირისთვის საქართველოს არალეგიტიმური ხელისუფლება არ არის პარტნიორი. ეს ფაქტობრივი მოცემულობაა. სამაგიეროდ ევროკავშირს აქვს უდიდესი ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ. ეხლა მთელი მსოფლიოს ყურადღება ჩვენი რეგიონის მიმართ არის მოპყრობილი, რითიც სარგებელს ნახულობენ ჩვენი მეზობლები, მაგრამ ვერავით არ სარგებელს ვერ ნახულობს საქართველო და ეს ამბავი არის კიდე ერთი კაფეო ილუსტრაციამ ყველა
0: თბილისი საქალაქო სასამართლოში ჟურნალის გურამ როგავაძე ძალადობის ბრალდებით დაკავებულის პროცესი იწყება. სასამართლოში მივიდა თავად დაზარალებულიც. როგავას სურს განხილვას თავად დაესწროს. ჟურნალისტი დარწმუნებულია, რომ განსაშელის გამზე რეალური დამნაშავის ნაცვლად სულ სხვა ადამიანის ის. დღეს სხვა გასასამართლებენ ლევან ხაბაიშვილსა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებულებსაც. Polis ამკვირაში კრიტიკული კითხვების დასმისთვის პარლამენტმა შაბათის ეთერი 3 ჟურნალისტი დაასანქცირა. 1, 6 და 12 თვით პარლამენტის აკრედიტაცია შეჩერებული აქვთ მაკა ჩიხლაძეს, მაკა ანდრონიკაშვილს და ნატა ქაჯაიას. წერილებში, რომელიც გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა მიიღეს, არ არის დაკონკრეტებული, რომელი რესპონდენტის ინტერვიუს გამო მოხდა აღნიშნული ნორმის გამოყენება. პარლამენტის გადაწყვეტლებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და ფაქტს სრულიად მიუღებელი უწოდა. ორგანიზაცია საკანონმდებლო ორგანოს მოუწოდებს წყვეტოს ჟურნალისტების დევნა და მისცეს მათ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობის შესაძლებლობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ 24 ივნისის განჩინებით წარმოებაში არ მიიღო სარჩელი, რომელიც მეწარმეებს პოლიტიკური განცხადების გაკეთებას უკრძალავს. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ბიზნესის გასაჩუმებლად მიღებულ ცვლილებებს კახა კუკავა ასაჩივრებდა, თუმცა სასამართლომ განაცხადა, რომ არგუმენტები არასაკმარისია და დროის და რესურსების დაზოგვის მიზნით სარჩელის განხილვას არ აპირებს. თავისუფალი საქართველოს ლიდერის თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გააუქმოს აღნიშნული კანონი და გამოაცხადოს ანტიკონსტიტუციურად წინააღმდეგ შემთხვევაში კუკავა შეფასებით ეს თვით ლიკვიდაციას უდრის. მოვისმინოთ მისი ხმა.
5: 25 წელია საქართველოს სასამართლოში 10ობით სარჩელი მაქვს შეტანილი და მოგებულიც და მსგავსი მიზეზით ადრე სარჩელი არასდროს არ დაუხარვეზებიათ, მაგრამ ამას ეშველება და დაუგრძელებთ სარჩელს. მთავარია, რომ საქართველოს სასამართლო არის ახლა ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. უგძალო აჯარიმებან ციხეში უშვებ. უნდა იცოდეს ზუსტად, რას ნიშნავს პოლიტიკური აქტივობა. მაშინ უნდა ჩაიწეროს განცხადების გაკეთება, მიტინგის მოწყობა, რა ვიცი, ითვლება თუ არა პოლიტიკური აქტივობა, მაგალითად თანხის შეწირვა პოლიტიკური პარტიისთვის. არაფერი ეს არ არის და პოლიტიკური აქტივობა და რა შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში თორმე უნდა გადაწყვიტოს იმან, რა ქვია, მოსამართლე მანუ ჩარცაცუამან, იმან, რა ქვია, ნინო ენუკიძე. ეს არის აღმოსავლური დესპოტიის ჩრდილო კორეისთვის დამახასიათებელი პროექტი, რომელშიც პირდაპირ წერია, რომ იურიდიულ პირს ეგრძალება პოლიტიკური აქტივობა. მეტი არაფერი არ წერია ამ კანონში. ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლომ რომ არ გააუქმოს ეს კანონი და არ გამოაცხადოს ანტიკონსტიტუციურად, ეს პრინციპში უდრის თვითლიკვიდაციას.
6: კანონი რამდენიმე მიმართულებით, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ახავს კონსტიტუციურ უფლებებს. პირველი, ეს გამოხატვის თავისუფლებასთან პირდაპირ მოდის კონფლიქტში, რაც კონსტიტუციაში წერია. მეორე მიმართულება, თავისუფალი მეწარმეობა, რომელიც ასევე კონსტიტუციაში წერია და ასევე წინააღმდეგობაში მოდის და ბიზნეს ამ ნაწილში ექმნება სერიოზული პრობლემები. შესაძლებელია ბიზნესმა დააფიქსიროს პოზიცია კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, საერთოდ არ იყოს ეს პოლიტიკური, მაგრამ იმდენად რამდენადაც ეს არ ეხება მის პირდაპირ საქმიანობას, ეს აღქმული იქნას გარკვეულწილად, როგორც კანონის დარღვევა და დადგეს სანქციის ქვეშ ესათვის ბიზნესს. ბევრი მიმართულებით ექმნება ამ ნაწილში ბიზნეს პრობლემები და სწორედაც ამიტომ არის ბიზნესი დღეს გაჩუმებული ამ ნაწილში და თქვენ თუ დააკვირდებით, ძალიან ბევრი ბიზნესმენი ბევრი მიმართულებით იკავებს, ასე ვთქვათ, კომენტარისგან თავს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, სუსხავი ეფექტის მატარებელი კანონი, რომელიც შესაძლებელია ადამიანმა წარმოიდგინოს ამ ნაწილში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ვაშინგტონში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოჰან ვადებულს შეხვდა. რუბიოს ხმით შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ნატოში პასუხისმგებლობის უფრო თანაბრად გადანაწილებისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის დამყარების აუცილებლობა. თავის მხრივ შეხვედრის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ირანთან ნებისმიერი სამომავლო შეთანხმების ჩამოყალიბებაში ევროპულმა ქვეყნებმა გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშონ. ვადებულმა დაადასტურა, რომ ამერიკასა და ირანს შორის მოლაპარაკებები ზათემის განახლდება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ მარკო რუბიოსთან ჰორმუზის სრუტის გრძელვადიანი გახსნის მნიშვნელობა განიხილეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ომთან დაკავშირებით სიტუაცია კვლავ მყიფეა და ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. უწყობაში აცხადებენ, რომ უნდა მოგვარდეს ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალი გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხი. ახლა საქმე ეხება მდგრადი გადაწყვეტის მიღწევას ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალი გადაადგილებისთვის და განსაკუთრებით ირანის ბირთვული პროგრამისთვის, რომელიც აღარ უნდა წარმოადგენდეს საფრთხეს, აღნიშნულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უწყობამ განცხადა ამ შემდეგ გავრცელა, რაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადებულმა ვაშინგტონში ამერიკელ კოლეგასთან მარკო რუბიოსთან მოლაპარაკებები გამართა. მარკო რუბიოს განცხადებით, შეხვედრაზე ახლო აღმოსავლეთში არსებული სიტუაცია, ნატოში პასუხისმგებლობის უფრო თანაბრად გადანაწილებისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის დამყარების აუცილებლობის საკითხები განიხილეს. და ბოლოს, დიდიე დეშამი საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებს დაუბრუნდა და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის შეხვედრაში შვედეთის წინააღმდეგ გუნდს ის უხელმძღვანელებს. დაშემმა დედის გარდაცვალების გამო ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის მატჩის წინაკრების აწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ნორვეგიასთან მოგებულ შეხვედრაში სამ ფეროვნებს მისი ასისტენტი გაი სტეფანი უძღვებოდა. ვაგრძელებ მუშაობას ჯგუფური ეტაპის მესამე შეხვედრაში გუნდში ყველამ კარგად შეასრულა თავისი საქმე. ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან რთული იყო, აღნიშნა დეშამმა. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი შეხვედრა საფრანგეთსა და შვედეთს შორის 1 ივლისს ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

Radio Tbilisi. თქვენ უსმენთ რადიო Citrus. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები წყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 38.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდი მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Honda Fit, Nissan Note, Nissan Titan და Ford Focus. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ოპოზიცია განმარტავს, რა შედეგს მოიტანს ყავლაშვილის შესაძლო ვიზიტი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე. ბაირუში ჩინეთის წარმომადგენელი უკრაინასა და რუსეთს მოლაპარაკებების განახლებისკენ მოუწოდებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჩავათვარა მიხალ ყავლაშვილი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ იქსადაც ირაკლი კობახიძე ახლო წარსულში ირანში ჰამასის და ჰეზბოლას ლიდერების გვერდით პოზირებდა, გასაკვირი არაფერია იმაში, რომ ყავლაშვილი თეირანში მართლად ჩავიდეს. ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატიებთან ერთად, ამბობს ლირი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია. ყავლაშვილი შესაძლო ვიზიტს თეირანში არ გამორიცხავს არც გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. პოლიტიკოსის თქმით, სავარაუდოა, რომ ირანი საქართველოში რუსეთზე არანაკლები გავლენებით სარგებლობს, ამიტომაც მისი თქმით ალბათ ჩავლენ, აბა რას იზამენ და უეჭველი დაალაგებენ მერე ტრამპთან, ამბობს ზურა გირჩი ჯაფარიძე. მიხალ ყავლაშვილს თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. ამის შესახებ ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ვანაი უწყება. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: მე ფიქრობ, არავისთვის გასაკვირი არ იქნება არც ამ ქვეყანაში და არც მისი ფარგლებს გარეთ ცივილიზებულ მსოფლიოში, თუ კი ყავლაშვილს მიხილავთ თეირანში. ჩვენ გვახსოვს ამ რეჟიმის სხვა წარმომადგენლები, მათ შორის რეჟიმის პრემიერ-მინისტრი, ჰეზბოლას და ჰამასის გვერდით. ჩვენ ვიცით, რომ მენტალურად, პოლიტიკურად და გეოპოლიტიკურად ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატიებთან ერთად. და რა თქმა უნდა, ყველას გვახსენდება ძალიან კარგად ის კადრი, თუ როგორ იდგა კობახიძე ჰეზბოლას და ჰამასის ტერორისტი ლიდერების გვერდით. ამიტომაც პარფე გასაკვირი აქ არ იქნება. ეს იქნება კიდევ ერთი ილუსტრაცია წასვლის შემთხვევაში იმისა, რომ ამ რეჟიმს აქვს მთლიანად გადაწყვეტილი საქართველოს ავტორიტარიზაცია და მისი საგარეო პოლიტიკის მიერთება ამ ტიპის რეჟიმებთან.
3: მე საერთოდ აღარ მჯერა, რომ ეგ ყავლაშვილი ზოგად თვითონ ისე გადამწყვეტი არის. ამბობ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ივანიშვილი ავალებდეს, რომ გაფრინდეს და წავიდეს და ეგ დაესწროს. და იმის გათვალისწინებით, რა მასშტაბის ინფილტრაციაც არის აქ ირანის რეჟიმის დასამსახურების, რაც ათას კოლავაში ამოვიდა უკვე და ისი რა ვიცი ვიდეო და ფოტო მწიცებულებას ეს უამრავი საერთოდ არ გამორიცხა, რომ ხო რა ვიცი შენია ჩვენ ისინი მართავენ ჩვეულებრივად. ანუ არა რუსეთის რუსეთს გავლენა ხო ასაიები რუსეთს მართავენ, მაგრამ არანაკლები გავლენა აქვს როგორც ჩანს ირანს, კაც ირანის ელჩი თავზე ახურავს, როცა მოუნდება და ხმის გამცემი არ არიან და რავი ალბათ ჩავლენ ატლასის
4: დასავლეთისთვის რა სიგნალია?
3: და უეჭველი დაალაგებენ მერე ტრამპთან.
5: მას შემდეგ რაც ამერიკის კონგრესში საუბარი იყო, რომ ირანის გავლენები ძლიერდება საქართველოში ქართული ოსნების ფაქტობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობით, მას შემდეგ რაც სადაზვერო ინფორმაცია დაიდო, სადაც ირანის დაზვერვის ქსელი საქართველოში გაფართოვდა და ბუნებრივი ეს შეუძლებელი იქნებოდა ქართული უსაფრთხოების სამსახურის ხელშეწყობის გარეშე და ასე შემდეგ, ბუნებრივი ამის ფონზე, ამ გაფრთხილებების ფონზე კიდევ დამატებით ამ ნაბიჯის გადადგმა არის პოლიტიკური არჩევანი. დღეს ქართული ოცნება წარმოადგენს ქვეყანაში არა ხალხის ქვეყნის სუვერენულ ეროვნულ ინტერესებს, არამედ ოლიგარქის ინტერესებს, რუსულ ინტერესებს და ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო ხშირად ვრცელდება ამ ბოლო პერიოდში ირანული ინტერესების გატარება ამ ქვეყანაში.
0: ევროკავშირის ლიდერები სამხრეთ კავკასიური ტურნეს საქართველოს გარეშე ჩაივლის. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სამხრეთ კავკასიას ეწევა. ფონ დერ ლაიენი ჯერ ბაქოში ჩავა, სადაც ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, შემდეგ კი სომხეთში გადავა, სადაც ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად ოთხ ძირითად საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას. ოპოზიციის წარმომადგენლები საქართველოს დასავლელი ლიდერების თვალთახედვის მიღმა დარჩენაზე პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აგესრებენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
2: საქართველო იყო ტრადიციულად ამ რეგიონის პოლიტიკური დედაქალაქი და წამყვანი ენერგია ნებისმიერი პოლიტიკური დინამიკის კონტექსტში. შემდეგ რა თქმა უნდა, საქართველო ყოველთვის იყო და პირველი, სადაც ნებისმიერი ამ კალიბრის პოლიტიკოსი ჩამოვიდოდა წარსულში და ის რომ დღეს ეს ასე აღარ არის და არათუ პირველ რიგში ამ საერთოდ აღარ ჩამოდიან თბილისში, ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, თუ როგორი რიტორიკა და პრაქტიკა გააჩნია ამ რეჟიმს. რო არა ქოცები, რა თქმა უნდა, უსლო ფონ დერ ლაიენი არათუ რამდენიმე საათს გამონახავდა თბილისში დაიწყებდა და თბილისში გააკეთებდა ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ განაცხადს სამხრეთ კავკასიის ვიზიტის ფარგლებში. მაგრამ ის რომ ქოცები არიან რუსები, ის რომ ქოცებმა ჩვენ ჩავფულეს იზოლაციის ჭაობში, არის მიზეზი იმისა, თუ რატომაც საერთოდ აღარ იყურება ჩვენკენ არც ევროკომისიის პრეზიდენტი, არც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, არც ვიცე-პრეზიდენტი და არც ევროკავშირის ლიდერები.
6: ჩვენ ეს ვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს შემთხვევაშიც, როდესაც ის იმყოფებოდა ერევანში, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში არ ჩამოვიდა. საქართველო ივანიშვილის ხელში იქცა ყველაზე არასანდო პარტნიორად, რომელიც ზურგს აქცევს საკუთარ სტრატეგიულ მეგობრებს და ნაცვლად მათთან მეგობრობისა მეგობრებად, ფსევდომეგობრებად ირჩევს კომუნისტურ ჩინეთს, ტერორისტულ ირანს და ოკუპანტ რუსეთს. ბუნებრივია, ეს ხსნის იმას, რომ სოფლიო ლიდერები ჩამოდიან რეგიონში, მაგრამ გვერდსულიან თბილის სამწუხაროდ.
7: საქართველოს ხავს დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ამ ქვეყნის ინტერესების ღალატის პოლიტიკა. ეს ღალატი გულისხმობს შეერთებული შტატებისგან, ევროკავშირის ქვეყნებისგან, ზოგადად ევროკავშირისგან საქართველოს სრულ დისტანცირებას და საერთოდ არ მიკოშ, რომ ევროკავშირისთვის საქართველოს არალეგიტიმური ხელისუფლება არ არის პარტნიორი. ეს ფაქტობრივი მოცემულობაა. სამაგიეროდ ევროკავშირს აქვს უდიდესი ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ. ეხლა მთელი მსოფლიოს ყურადღება ჩვენი რეგიონის მიმართ არის მოპყრობილი, რითიც სარგებელს ნახულობენ ჩვენი მეზობლები, მაგრამ ვერავით არ სარგებელს ვერ ნახულობს საქართველო და ეს ამბავი არის კიდე ერთი კაფეო ილუსტრაცია ამ ყველა
0: პრესა. რადობული პოლიტიკოსი სალიკო ელისაშვილის ადვოკატები 4 მაისის საქმის მტკიცებულებებს ასაჯეროვებენ და ამბობენ, რომ ვიდეო კადრები, რომელიც პროკურატურამ საქმეში ჩადო, იმდენად უვარგისია, რომ ადამიანის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. უფლებადამცველების თქმით, წყალქვეშ აღებული სუნის კვალით 10 თვის შემდეგ უცნობი და უსაბუთო X რაოდენობის ძაღლებით მოხდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტიკოსის ტერორისტად გამოცხადება, რაც მათი შეფასებით სამართლებრივი ნონსენსია. ელისაშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ ოპოზიციონერის საქმე ერთადერთია მსოფლიო მართლმსაჯულების ისტორიაში, როდესაც 4 მაის ხანძრის შედეგად გამოწვეულმა ზიანმა დაახლოებით 150 ევრო შეადგინა, ხოლო ტერაქტის მსვლელობა 35 ევროს არალი გამოიწვია. ადვოკატებისთვის აღნიშნული მტკიცებულებები ეძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ საქმე პირადი შურისძიების შედეგია. ცნობილია, რომ ელისაშვილს მეორე დასდეს ბრალი ტერორისტულ აქტში, ორივე საქმე სასამართლო შენობას უკავშირდება. არც ერთ შემთხვევაში პოლიტიკოსი ბრალს არ აღიარებს. ახალ საქმეზე პროკურატურის მთავარი მოწმეები სპეციალურად გაწვრთნილი ძაღლები არიან, რომლებმაც პროკურატურის მტკიცებით ელისაშვილის სუნი სხვებისგან გამოარჩეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გაროში ჩინეთის წარმომადგენელი უკრაინასა და რუსეთს მოლაპარაკებების განახლებისგან მოუწოდებს. კონფლიქტები პრობლემებს არ წყვეთ, ჩვენ მხარეებს მოუწოდებთ, რომ კონფლიქტი რაც შეიძლება სწრაფად დაასრულონ. ასევე მათ მოლაპარაკებების განახლებისგან და ნამდვილი პოლიტიკური ნების დემონსტრირებისგან მოუწოდებთ, რათა ამ კონფლიქტის ძირეული მიზეზები აღმოიფხვრას და საბოლოოდ ცეცხლის შეწყვეტა მიღწეულ იქნას, განაცხადა გაეროში ჩინეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა სუნ ლეიმ. მისი თქმით, ჩინეთი ომის დასრულების მიზნით უკრაინასთან და რუსეთთან აქტიურად shops. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოდან გასვლას არ გეგმავს. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა იასარ გიულერმა ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტის წინ როუტერთან ინტერვიუში განაცხადა. ნატო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების და თავდაცვის ყველაზე კლავ უპრეცედენტო და ფუნდამენტურ პლატფორმად რჩება. ჩვენ იმ პერიოდს, რომელსაც ახლა გავდივართ, ვაფასებთ არა როგორც კრიზისს, არამედ როგორც ცვალებად უსაფრთხოების გარემოსთან ადაპტაციის პროცესს, განაცხადა თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა. გიულერის ცნობით, ანკარაში 7-8 ივლისს დაგეგმილ სამიტზე ნატოს მოკავშირეები თანამშრომლობის გაძლიერების, ასევე თავდაცვის ხარჯების და უკრაინის მხარდაჭერის გააზრდის საკითხებს განიხილავენ. მისი თქმით, თურქეთი ევროპულ თავდაცვის ინიციატივებში ჩართული უნდა იყოს. საქართველოს ჩემპიონ გუნდში შეიქმნა სილა დაბრუნდა, 30 წლის მალელი ფორვარდი, რომელიც ბოლო ორი სეზონი თურქულ გუნდში გურამ გიორბელიძესთან ერთად თამაშობდა. მან გუნდი სუპერლიგაში დაწინაურებას ხელი 7 გოლით და 3 საგოლე გადაცემით შეუწყო. ტანმაღალი აფრიკელი თავდამსხმელისთვის საქართველო კარგად ნაცნობი ქვეყანაა. 2022 წლებში ის მარტოლის მერანში თამაშობდა, ხოლო 23-24 წლებში იბერიის ღირსებას იცავდა. არსებული ინფორმაციით, შეიქმნა სილამ ქართულ კლუბთან კონტრაქტი უკვე გააფორმა. ასევე ცნობილია, რომ ზოგიერთ შეთანხმების საფუძველზე გურამ გოშტელიანმა და თორნიკე ახლედინიანმა იბერია დატოვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

კაფე 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. פרט שוידית דזמי.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ახალამბებს.
1: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Tamar Lourtkhipanidzes, რომელიც 22 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციისა საპატრულო ეკიპაჟის მანქანაზე ავიდა, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. შეთანხმების მიხედვით დაკავებულ ქალს ერთწლიანი პატიმრობა და სამწლიანი პირობითი მსჯავრი განისაზღვრა. Tamar Lourtkhipanidze საპატიმროში კიდევ 4 თვეს გაატარებს. Lourtkhipanidze 22 ოქტომბერს აქციაზე დააკავეს. მას ბრალდებდა პოლიციელი სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმა, პოლიციელი სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსის 343 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის შედენა და ასევე ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა. Ნაციონალურ მოძრაობაში მიხალ სააკაშვილის მიერ დაანონსებული ცვლილებების განხორციელება დაიწყო. Პარტიის ლიდერებმა დღეს მართვის ახალი მოდელი წარადგინეს და წევრებს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩასართავად სპეციალური აპლიკაცია შესთავაზეს. ოპოზიციის განცხადებით ეს პარტიის ღია და დემოკრატიული მართვისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ახალი ინიციატივის პრეზენტაციას არ დასწრებია პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე. რა შეიცვლება პარტიის შიგნით და როგორ იმუშავებს ახალი სისტემა, ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ ისაუბრა. Მისი თქმით, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩაერთვება არა ვიწრო პაქტიული წრე, არამედ ათასობით წევრი სპეციალური ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით. მართვის ახალ მოდელთან ერთად პარტიაში განხილვის თემად რჩება ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსში ყოფნის საკითხიც. მოვისმინოთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ხმები.
2: სიახლე არის შემდეგი, რომ პარტიის წევრები შემოვიდნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და აქ საუბარი არ არის პარტიის წევრების რაღაც კონკრეტულ წრეზე. აქ საუბარი არის ათასობით ნაციონალური მოძრაობის წევრზე, რომელიც სპეციალური ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით შემოვა პროცესში. არ ვიცი რატო არის ხო? თინა ბოკუჩავა ვერ გიტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არა მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია. არასოდეს შე მიზანი არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა. და რატო არ ყოფილა? იმიტომ რომ ამ პარტიას ყავს ერთი თავმჯდომარე. ეს არის მიხელ სააკაშვილი. წლებია პარტიის წევრები პარტიაში ვითხოვთ მართლობის ისეთი მოდელის დაფუძნებას, რომელიც სწორედ ჰორიზონტალურ მართლობაზე იქნებოდა და სადაც გადაწყვეტილებები არა რაღაც კონკრეტულ ჯგუფებს და ადამიანებს შორის, და შეიძლება ამ ჯგუფში ანაწილდეც იყოს, ამას არცებითი მნიშვნელობა არ აქვს. კი არ უნდა მიიღებოდეს, ან არამედ უნდა მიიღებოდეს ფართო წევრების ჩართულობით. ამიტომ მე თუ ვნახავ, რომ რომელიმე კანდიდატს შეუძლია და გააკეთებს და დარწმუნდები ამაში, აი ეს რეფორმა განახორციელოს, ანუ ჩემი მხარდაჭერა და მივიღებ თუ არა მე მონაწილეობას, იქნება ამაზე დამოკიდებული. მე დავჭერ ნებისმიერ კანდიდატს, მაგრამ მე თუ ნახავ, რომ ამ რეფორმის განხორციელებას ოდნავი რაღაცა მაინც აკლდება პროცესში, მე მაშინ მივიღებ ხალ გადაწყვეტილებას იმისას, რომ მე მათ შორის ვიყარო კენჭი.
3: ნებრივია, ეს არის კონცეფცია, რომელიც განსახილველ მაგიდაზე დაიდება სხვა კანდიდატების რეფორმების კონცეფციებთან ერთად და საბოლოო ჯამში ერთიანად შეჯერდება პარტიის ყრილობის მიერ. პარტიამ ამ ღონისძიების შესახებ საჯაროდ ინფორმაცია დადო და ყველასთვის კარი ღია იყო, რომ მოსულიყო და ამ პრეზიდენტის დასახელება. ეს რეფორმის ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად გია ბარამიძის, ლევან სანიკიძეს სხვა ახალგაზრდების მიერ იყო შემუშავებული, მათ მიერ არის ასე ვთქვათ ინიცირებული. ჩვენს ბუნებრივი ამაში მონაწილეობას ღებულობდით, ამიტომ ახლა რაღაცა წიახსულების ძიება და რაღაც შეთქმულების თეორიების ძიება აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის, არის მუშა პროცესი.
1: საგამოძიებო სამსახურმა ორ სხვადასხვა კორუფციულ ფაქტზე ორი საჯარო მოხელე დააკავა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ღონისძიების შედეგად კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელიც დასაქმებული იყო ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სერვისების ცენტრში, სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით პირადი გამორჩენის მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სპეცტექნიკით მიწის ნაკვეთზე სამუშაობის შესრულების სანაცვლოდ მოქალაქეს უკანონოდ მოსთხოვა და გამოართვა 400 ლარი. აღნიშნულ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით. კიდევ ერთი პირი საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქრთამის მოთხოვნისა და აღების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების რეინჯერმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სახელმწიფოს კუთვნილ სატყეო უბანში მიწის ნაყოფიერი ფენის ხარჯების მოპოვების შანაცვლოდ ერთ-ერთ პირს ქრთამის სახით 600 ლარი მოსთხოვა და გამოართვა, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აკვეთას 6-დან 9 წლამდევათით. Ბიძინა ივანიშვილის ცოლი ეკატერინა ივანიშვილი მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს. ხვედელიძე შვილმკვდარ დედას ეუბნება, რომ დარწმუნებულია შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ. ქალბატონო ეკა, მთელი გულით თანაგიგრძნობ და ვიზიარებ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას. ვიცი, რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედას შვილის დაკარგვის კიბოს შეუმსუბუქებს. თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ მწუხარებაში მარტო არ ხართ და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირის უფალია. რაც შეეხება ჩემდამი თქვენს მოწოდებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების საქმე სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი, რათა თქვენს თავს დატირალებული უმძიმესი ტრაგედიის არცერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს გისურვებ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს, ნათქვამია ეკატერინე ივანიშვილის მიმართვაში. ცნობისთვის, თბილისში მოკლული მასწავლებლის დედა ეკა კუპატაძე გუშინ ბიძინა ივანიშვილის ახლთან მივიდა და ქართული ეცნების დამფუძნებლის ცოლს ეკატერინა ივანიშვილს მიმართა, რომ მის გვერდით დამდგარიყო.
0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ევროკომისია დღეს იწყებს 4 მილიარდი ევროს გადახდას დაახლოებით 6 მილიარდი ევროს მოცულობის პირველი ტრანშის ფარგლებში, რომელიც რონების შესყიდვას მოხმარდება. ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული. კომისიაში განმარტავენ, რომ დრონები ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შესაძლებლობას წარმოადგენს, რომელიც უკრაინას რუსეთის აგრესიული ომის პირობებში თავდაცვაში ეხმარება. ეს გადარიცხვა მოყვება კომისიის მიერ უკრაინისთვის 25 ივნის მიკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი პირველი 3 მილიარდი ევროს ტრანში. შემდგომი გადახდები განხორციელდება უახლოეს დღეებში, ვიდრე დრონებისთვის გათვალისწინებული პირველი ტრანში სრულად არ დაიფარება. უკრაინის მიერ წარდგენილი გადახდის მოთხოვნების შესაბამისად აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. უკრაინის გამომგონებლობა გადამწყვეტ როლს ასრულებს რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის წინააღმდეგმის წარმატებულ წინააღმდეგობაში. სწორედ ამ შესაძლებლობების მხარდაჭერა გვინდა. დღეს ჩვენ გამოვყოფთ პირველი ტრანშის ფარგლებში 3.9 მილიარდ ევროს მოწინავე დრონების ტექნოლოგიების დასაფინანსებლად, რათა გაძლიერდეს უკრაინის თავდაცვა. ეს ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის. ეს ინვესტიციები დაეხმარება უკრაინას და იცავს თავისი მოქალაქეების შეინარჩუნოს სუვერენიტეტი და გააძლიეროს ევროპის უსაფრთხოება. ევროპამ მტკიცედ დაუდგება უკრაინას გვერდით იმ დენხას, რამდენიც საჭირო იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. საფრანგეთის სენატმა დაამტკიცა კანონპროექტის განახლებული ვერსია, რომელიც მსხვილ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებს, მათ შორის შეინსა და თემუს, ხუტავს. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, კანონპროექტი პარლამენტის ზედა და ქვედა პალატებს შორის 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე დებატებისა და განხილვების შემდეგ მიიღეს. როიტერის ცნობით, ამ პერიოდის განმავლობაში კანონმდებლები ცდილობდნენ ტექსტის ევროკავშირის კანონმდებლობას ან შესაბამისობაში მოყვანას. კანონპროექტის თანახმად ულტრასწრაფი მოდის სექტორში მომუშავე კომპანიებს წელს ავარაუდოდ 0.25-დან 6 ევრომდე გადასახადი დაეკისრება თითოეულ ნივთზე, ხოლო 2030 წლისთვის თანხა 10 ევრომდე გაიზრდება. კანონპროექტი ასევე კრძალავს ულტრასწრაფი მოდის სექტორში მომუშავე კომპანიების რეკლამირებას და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციას ინფლუენსერების მიერ. დღესასწორზე მხოლოდ ტანსაცმელი კი არა, ის სოციალური მოდელია, რომლის დაცვაც გვინდა. ამ კანონპროექტით მიზანში ამოღებული ინდუსტრია ჩვენს ბაზრებს ერთჯერადი მოდით ავსებს ტანსაცმლით, რომელსაც მხოლოდ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვიყენებ და შემდეგ ვყრით, განაცხადა საფრანგეთის მცირე ბიზნესის მინისტრმა. კანონის ზალაში შესასვლელად პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ხელმოწერაა საჭირო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენას.
3: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი, FM 97.3.

0: Реклама.
1: Гинда махана таксиствис а полудгиури шемосавлиствис автосейлис автосадгомзе дакутеба Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი.
2: გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გომიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუს

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25, და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო Цитрус FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

ისე ზამთარი ხალხში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისე დაიწყებს ფანტელი თოვას. თავა დაწოლილ ბაღში ისე ვიშდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ხარება და გოგა მემანიშვილი. გობახიძე სიძულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მუშაობა მოსწონს. კატარში ამერიკასა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენს ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ლევან ხაბაშვილზე ძალადობაში ბრალდებული ორი სპეცრაზმელი დღეს სამმართველომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. თავად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით მის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბევრად მეტი ძალოვანი მონაწილეობდა, რომლებიც დღემდე დაშილები არ არიან. ხაბაშვილი მასე თავდასხმის მთავარ ორგანიზატორად გედედის ყოფილ ხელმძღვანელს სვიათ ხარაზიშვილს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპატრულოს დირექტორის მოადგილეს გოგა მემანიშვილს ასახელებს. სწორედ ამიტომ დღეს საქმის პროკურორს მედიამს კითხა, გამოიკითხებიან თუ არა საქმეზე ხაბაშვილის მიერ დასახელებული პირები, რაზეც ლაშა გამყრალიძემ ვერ უპასუხა. რაც შეეხება ბრალდებულ პირთა წრის შესაძლო გაზრდას, ეს დღეს სახელმწიფო ბრალდებელმა არ გამორიცხა. პროკურორის თქმით, თუ გამოძიების ეტაპზე კონკრეტული პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების საფრთხეველი გამოიკვეთება, პროკურატურას შესაბამისი რეაგირება ექნება. ცნობისთვის, პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბაშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. 5-ვე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტი წარედგინა, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას გულისხმობს. ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინა ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილიც, რაც ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელის შეშლას გულისხმობს. წარდგენილი ბრალდებები საშელი სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნული საქმიდან ლევან ხაბაშვილის საქმე ცალკე წარმოებად მიმდინარეობს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ოპოზიციონერი ანი წითლიძის ხმა.
2: დაიმართა ბრალდებულების მიმართ წინასამართლოს ხდომა, სადაც სასამართლომ საკმარისად მიიჩნია ხელმისაწვდომი მოწოდება ბრალდების მხარე მოიპოვანა წარმოქმნა სასამართლოში და ორივე ბრალდებულების მიმართ ჩვენი პოზიციების გათვალისწინებით გამოყენებული პატიმრობა დასაზავაში და საქმე არსებითად განსახილველად გადაეცა სასამართლოს. საქმეში მოიპოვება არაერთი მტკიცებულება, პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც ბუნებრივი ადასტურებს მართლაც წარმოებულ გავლენას.
3: ხომ არ ელოდებით ბრალდებულ პირთა წრის გაფართოებას, იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ორი ადამიანი ადვოკატების განმარტებით არ იყო, ვინც ხაბაშვილს ცემდა?
2: საქმეზე გამოყოფილი, საქმე გამოყოფილია, მიმდინარეობს მასზე გამოძიება და როდესაც ხის წესში ის მტკიცებულები იქნება მოყვებული, რომელიც საკმარისი იქნება კონკრეტული პირის მიმართ სასამართლოს დაწყების, ბუნებრივია პროკურატურას იქნება შესაბამისი რეაგირება.
3: ხაბაშვილთან როდესაც თქვენი გამომძიებელი შევიდა, მან თქვა, რომ ადგილზე იყო გოგა მემანიშვილი, ზვიად ხარაზიშვილი. ხომ არაპირებთ ამ პირების გამოკითხვას?
2: საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და ბუნებრივია ამ სისხლის სამართლის საქმის პაკეტში, რომელიც გამოყოფილია ამ საქმიდან, მოპოვებული იქნება ის მტკიცებულება, რომელიც საკმარისი იქნება კონკრეტულ პირთა იდენტიფიცირებისათვის სასამართლო დევნის დაწყების სათვის.
4: ამ ორ სპეცრაზმელზე უფრო მნიშვნელოვანი არიან ის ადამიანები, ვინც ეს ბრძანება გასცეს და უშუალოდ მონაწილეობდნენ ლევან ხაბაშვილის სასტიკ ცემაში. ეს არის ხარება, ეს არის გოგა მემანიშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს მათ შორის ვიდეოთი იღებდა და მონაწილეობდა ისო ხაბაშვილის ჩვენებას, რომ დავეხმოთ და განცხადებას. ორი სპეცრაზმელი კი არა, ათეულობით ადამიანი იყვნენ კიდე სპეცრაზმელები, რომლებიც მას ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ვინ არიან ეს დანარჩენი სპეცრაზმელები? ეს საქმე ტავებს უბრალოდ განცდას იმისას, რომ ქართულად ცნობას უნდა, რომ მხოლოდ ახლა ამ ორ სპეცრაზმელს შეაწმინდეს ხელი და თქვას, რომ ეს იყო უბრალოდ გადაცდომა ამ მხოლოდ ორი სპეცრაზმელს. არ იყო ეს გადაცდომა, ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება, მიზანმიმართული დაორგანიზებული ძალადობა, რომელსაც ჰყავდა ბრძანების გამცემები და რომელსაც ჰყავდა შემსრულებლები.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, სიზულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მუშაობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია რათა ქვეყანაში და საზოგადოებაში ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს. მისი თქმით, სამმართველოს მუშაობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა და მის საქმიანობას მომავალშიც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. სიზულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მუშაობა 1 ივნისიდან დაიწყო. მათი მიმართვის საფუძველზე არასრულ ერთ თვეში უკვე არაერთი მოქალაქე დაჯარიმდა. მისი ფუნქცია საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია. სიზულის ენის შეურაც ყოფილი კამპანია ისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. მოვისმინოთ კობახიძის ხმა.
5: ეს პროცესი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში. თქვენიცით, რომ წლების მანძილზე პირველ რიგში უცხოური დაფინანსები თავს ქვეყნიდნენ ჩვენ სიძულვილს და აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურად თავსმოყრილი სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით ამ სამართლოს და მის მუშაობას ენიჭება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რომელშიც მის საქმიანობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა.
0: სამკოლო აქტივისტი ნატა ფერაძე წერს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟის ვერა ივანიშვილის გინების გამო 3000 ლარით დააჯარიმეს. აქტივისტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო მოჩივა. ცნობილია, რომ სასამართლოს ხდომას მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი სალომე ქირია ესწრებოდა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
6: სასამართლოს თავისთავად არ ვაღიარებდა, გარდა იმისა, რომ არ ვაღიარებ, მაინც ვიღებდი სასამართლოებში მონაწილეობას სტატისტიკისთვის და მე რო სტრასბურგში გადაგვეგზავნა და ასე შემდეგ და არაერთ ეგეთ მარაზში ვარ მიღებული მონაწილეობა, უბრალოდ აღარ დავხარჯე რესურსი იმ ადვოკატების, რომლებიც იბრძვიან უკვე უსასყიდლოდ. ეს ახლა ტრაგიკომიკურია, ანუ მე რო ბერასთან წავაგე 3000 ლარი, ახლა ეს მართლა კომედია იქნებოდა, რომ არ იყოს ტრაგედია, იმიტომ რომ დიქტატურა მყარდება ქვეყანაში, მე ფინანსურად ვერაფერს დამაკლებენ და გერმანიაში ვიქნები, მანამ ქოცები არ წავლენ, იმიტომ რომ მე ესეთ ქვეყანაში დაბრუნების რესურსი აღარ მაქვს, ჩემი შინაგანი რესურსი.
7: ქალბატონო ნატალია ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ედავებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სოციალურ ქსელში, უშუალოდ ორი ფაქტი დაიდენტიფიცირდა აღნიშნული მუხლი წვრილმანი ხულიგნობის შემადგენლობით. ჯელობის საკითხი გახდა ასევე ის გარემოება, რომ სხვა დროს რამდენიმე თვის წინ ქალბატონ ნატალიას მსგავს მუხთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა მოქმედი სახდელი დადებული. შესაბამისად აღნიშნულმა განსაზღვრა მისი სახდელის ოდენობა, მას სასამართლო მაქსიმალური რაოდენობის ოდენობის ჯარიმა განუსაზღვრა 3000 ლარის ოდენობით. უშუალოდ ბატონი ბერას მიმართებით იყო 15 ივნისის ფაქტი, სხვა ფაქტს ადგილი ჰქონდა 13 ივნის. ამ შემთხვევაში ბატონ ბერას არაყენებდა შეურაცხყოფას საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა მოგვიგულისხმე აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომელიც თავის მხრივ 166 მუხლის შემადგენლობაა და გულისხმობს უმისამართო ლანძღვა გინებასაც.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კატარში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ამის შესახებ ინფორმაციას როუტერსი კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერზე დაყნობით ავრცელებს. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მაჯიდ ალ ანსარის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ იუტკოფი და ჯარედ კუშნერი დღეს დოჰაში ჩავლენ. მაჯიდ ალ ანსარის თქმით, იუტკოფი და კუშნერი კატარის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელების საკითხს განეხილავენ. ცნობისთვის, მანამდე ტრამპ სოციალურ ქსელში გამოაცხადა, რომ ამერიკისა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავდნენ. მოგვიანებით ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკასთან მოლაპარაკებები დაგეგმილი არ არის. ნიდერლანდების სამხედრო და თავდაცვის სექტორის მოდერნიზაციის გეგმაში ნიდერლანდების თავდაცვის სამინისტრომ რუსეთი ევროპის მთავარ საფრთხედ დაასახელა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ბლუმბერგზე დაყრდნობით ავრცელებს. გეგმა ითვალისწინებს სამხედრო პერსონალის რაოდენობის დაახლოებით 100,000-მდე გაზრდას 2030 წლისთვის, რეკრუტირების პროცესის გაფართოების, ასევე პერსონალისა და წვრთნების გაუმჯობესების გზით. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის რესურსების სააგენტოსთან ერთად დაახლოებით 3 მილიონ ევროს გამოყოფს მტრის უპილოტო საფრენი აპარატების მოსაგერიებლად განკუთვნილი დრონების შესაქმნელად. მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წყვილი იაპონია-ბრაზილია იყო. მატჩი მართლაც საინტერესო დაძაბული გამოდგა, მსოფლიოს 5 გზის ჩემპიონობის გამარჯვებით დასრულდა 2-1. იაპონიის ნაკრები ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო სწორედ წლევანდელ ჩემპიონატზე იყო. საბოლოოდ მატჩი ფრედ დასრულდა, შემდეგ იყო 4-0 ტუნისთან და 1-1 შვედეთთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: გაგიწევდები?
1: რეკლამა.
0: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama Citrus-ზე.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: ციტრუს FM წერტილი ლაივ.
4: Yeah.

0: ნოტარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე სამართლებრივი რეაგირება ამ დრომდე არ ყოფილა. გახარია საქართველოსთვის წევრის ტატა ხვედელიანის განცხადებით ფაქტი იყო წინასწარ დაგეგმილი და განხორციელებული. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი ყობახეძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ეცნების წევრები გახარიას პარტიის ორ დეპუტატს გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოპისმინოთ ხმა პროკურატურიდან.
1: Ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, სადაც მოведით, მოიტანეთ განცხადება იმ სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით, იმ ძალადობასთან დაკავშირებით, რომელიც ყველამ ვიხილეთ ტელეეკრანებიდან 26 ივნის საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ორგანიზებულად წინასწარ დაგეგმილი აქტით განხორციელდა ჩვენს ფრაქციაზე ძალის გამოყენება. ყველამ ნახა არამარტო საქართველოსში, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ყველამ ნახა ეს კადრები. ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც დაორგანიზდა და ის მოძალადეები, რომელთა სახეები ყველამ ძალიან კარგად პირდაპირ ეთერში დაინახა, დღემდე არ არიან იდენტიფიცირებულები, არ არის შესაბამისი სამართლებრივი პასუხი გაცემული ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ველოდით 4 დღის განმავლობაში, თუმცა საქართველოს პროკურატურა დუმს მაშინ, როდესაც ეს ძალადობა განხორციელდა შინაგან საქმეთა მინისტრ თანდასწრებით და ასევე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების თანდასწრებით, დღემდე არ არის პასუხი გაცემული. მაშინ, როდესაც ზია ამაღლობელი ციხეში გამოკეტილი არის იმის გამო, რომ მოძალადე პოლიციელს სილა გააცნა, მაშინ, როდესაც 4 შვილის დედა ელენე ხოშტარი არის ფლომასტერით წინასარჩევნო ბანერის გაფერადებისთვის ციხეში გამოკეტილი და მაშინ, როდესაც დღემდე არ არიან ის მოძალადეები დასჯილი, რომლებიც 500-მდე ადამიანი ძალადობა პირდაპირ ეთერში გვანახა 2024 წლის ნოემბერი-დეკემბრის დღეების განმავლობაში.
0: Паламанчи мохтари физикури дааперисперების საქმეზე პოლიტიკური დააპირისპირება გრძელდება. მას შემდეგ, რაც გიორგი გახარიას პარტიამ გენერალურ პროკურატურას გამოძების დაწყების მოთხოვნით მიმართა ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქო, აცხადებს, რომ თუ გამოძება დაიწყება, შედეგი შესაძლოა თავად გახარიას გუნდისთვის არ იყოს ხელსაყრელი. ზარქოას მტკიცებით, პალამანჩი მსგავსი ინციდენტები სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებში ხდება, თუმცა ამტკიცებს, რომ ოცნება ყველაფერს აკეთებს, რათა დააპირისპირება არ გამწვავებულიყო. მოვისმინოთ მისი და ასევე კახა კალაძის ხმა.
2: ახარეს ადგილზე და მისი პარტისადე ცოტა დაფიქრდებოდი. მან სხვანაირი ის არ დადგეს მერე, იმიტომ რომ ნათლა ჩანს, ვინ როგორ წამოიწყო. ეს ერთი და მეორე. პარლამენტებში ზოგადად ცუდია, მაგრამ ეს ხდება. საქართველოს პარლამენტში კი არა, ევროპის პარლამენტებშიც, არა ევროპის პარლამენტებშიც, უფრო განვითარებულ სახელმწიფოების პარლამენტებში არის ეს ემატება და ემოციები. კი ბატონო, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მისაღებია, არ არის მისაღები, მაგრამ ის, როდესაც შენ შეურაცხყოფას გაყენებს ადამიანი, ხდება ხო? იმენ თუ აქ რაღაც გამოძება დაიწყო, არ ამგონია სახარბელო დასკვნები და ანალიზით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნაცვლად ჩანს, ვინ იყო ამის, ასე ვთქვათ, ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფები და მერე ვინ როგორ გაგრძელდა რანაირად. კიდევ ერთხელ, ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ეს არ მომხდარიყო, თუ რაკამდე მილიონჯერ გაილახებოდნენ. ესენი
3: საზოგადოებამ ყველაფერი ნაცვლად დაინახა, თუ როგორ
4: მოხდა ყველაფერი,
3: როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მიმართო, რომ მესმის ქართველები ვართ, მესმის ემოციებია, მაგრამ თავშეკავებულობა არის ძალიან
4: პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს თუ არა და მანდატები თვითონ უნდა დატოვონ თუ არა.
3: იცით რა არის, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, არამხოლოდ საქართველოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება ხოლმე ამ ტიპის დაპირისპირებები, რაც რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო საყურებელი. მაქსიმალურად ვიყოთ თავშეკავებულები, მესმის რთულია, როდესაც გაყენებენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას, მაგრამ რა ვიცი, ამ ყველაფერზე მაღლა უნდა დავდგეთ, იმიტომ რომ საზოგადოების წინაშე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი
4: პასუხისმგებლობა.
0: მიხალ ყავალაშვილი ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე მეტი სამის შესახებ ინფორმაცია ტევ პირველს ყავალაშვილის ადმინისტრაციამ დაუდასტურა. თავდაპირველად ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ვანამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მიხალ ყავალაშვილს ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. დასავლეთ აზიის საინფორმაციო სააგენტო ცნობით, 9 ივლისს ირანის, თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალურ დელეგაციებთან ერთად მიწვეულია საქართველოს წარმომადგენლობაც. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უცხოელი მაღალი თანამდებობის პირები თეირანში პარასკევს ჩავლენ და ირანელ ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი შეხვედრებიც გაიმართება. Socialur Xelshi Eka Kupatadze Sheuratsqopistvis Giga Avaliani Sakmis ert-erti mshavdebulis Ani Nasqidashvilis Natisavi 3000 larit daajarimes gadesqotleba sasamartlom mashemdeg miigo, rats shinogan sakmetes aministrom administratsiuli tsarmoeba Socialur Xelshi gamokoqnebuli Sheuratsmqopeli kommentaris sapudzolze daiqo. Shinogan sakmetes aministros yuristis ganzxadebit sasamartlom sheistavla rogorc Eka Kupatadzis mermititebuli posti ise masse datoebuli kommentarebi. Uzqebis informatsiit ert-erti kommentaris avtoris Maka Baghtadzis gamokhmaureba Sheuratsm ფილშინა არ შეიცავდა რის გამოც იგი სამართალ დარღვევაცნეს და 3000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, მაკა ბახტაძე ჩადენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც აგრძელებდა ეკა კუპატაძის და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას. ცნობისთვის, გიგა ავალიანის საქმეზე ანი ნასყიდაშვილს 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჩილი. სასამართლომ იგი ორი მნის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებულობაში დამნაშავეცნო. მოვისმინოთ პროკურორის ხმა.
4: დათვალიერდა როგორც კონკრეტული პოსტი, რაზეც უთითებდა ქალბატონი ეკა, ასევე მის ქვეშ განთავსებული კომენტარები. ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც საავტორი იყო ამ შემთხვევაში ქალბატონი მაკა ბახტაძე, თავისი შინაარსით იყო შეურაცხყოფელი, რის გამოც დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება და სასამართლომ სწორედ აღნიშნული საქმე განიხილა და პირი სამართალ დარღვევა ცნო, მის მიმართ სახდელი სახით გამოიყენა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. ეს ქალბატონი მაკა ესწრებოდა, ამ შემთხვევაში ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა ჩვენი მხრიდან შუამდგომლობის სახით იქნა მოთხოვილი იმ მიზეზის გამო, რომ ქალბატონი მაკა თავის მის მიერ ჩანდენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც კვლავ აგრძელებდა ქალბატონი ეკას და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას.
5: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: განაში წყალდიდობა 13 ადამიანი ემსხრო პლასტიკია დედაქალაქ აკრას უხინალეკის შედეგად დაატყდა. სამაშველო სამსახურმა 470-ზე მეტი ადამიანი გადაარჩინა. ისინი მოსახლეობას მოუწოდებენ არ შეეცადონ დატბორილი გზების გადაკვეთას და საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო სამსახურს მიმართონ დახმარებისთვის. მეტეოროლოგიური სამსახური კვლავ წვიმიან ამინდს პროგნოზირებს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ აღმოსავლეთიდან უახლოვდებათ ძლიერი შტორმი. Русачи Воронежის ოლქის რაიონულმა სასამართლომ უკრაინის წინააღმდეგ ომის ვეტერანს ალექსანდრ ლუნის 11 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმე ექსტრემისტული ან ნაცისტური სიმბოლიკის დემონსტრირების მუხლით არის აღწრული. თუმცა ამ ბანალური ბრალდების მიღმა გაცილებით რეზონანსული ისტორია იმალება. დაპატიმრებამდე რამდენიმე დღით ადრე ლუნინმა სოციალურ ქსელში ვლადიმერ პუტინისადმი მიმართული ვიდეოები გამოაქვეყნა, რამაც ინტერნეტი ააფეთქა. ულტიმატუმი პრეზიდენტს ომის ვეტერანი პუტინთან პირდაპირ ეთერში შეხვედრას ითხოვდა, რათა მისთვის ქვეყანაში მიმდინარე რომ მთელი სიმართლე მოეყოლა. მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სამხედრო ამბოხებით იმუქრებოდა. ჩანაწერმა მხოლოდ ერთხმა მეში 10 მილიონზე მეტი ნახვა დააგროვა. ვიდეოს გამოქვეყნებიდან სამ დღეში ლუნინის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, რასაც მისი ადმინისტრაციული წესით დაკავება მოჰყვა. 27 ივნის გავრცელდა ინფორმაცია მისი 11 დღით დაპატიმრების შესახებ, თუმცა მიზეზი ოფიციალურად არ კონკრეტდებოდა. სასამართლომ საქმის დეტალები ორი დღის დაგვიანებით გაასაჯაროვა. მიუხედავად იმისა, რომ დაკავება პუტინისადმი მუქარას მოჰყვა, ოფიციალურ მიზეზად ლუნინის ძველი პოსტები დასახელდა. ის საკუთარ თავს ნეოწარმართად დაცხადებდა, ხოლო მის გვერდზე აღმოჩინეს ფოტოები ნაცისტური სიმბოლიკით, სვასტიკით და ეგრეთ წოდებული შავი მზით. და ბოლოს გიორგი ქვილითაიამ ფრანგული მეცი დატოვა და კარიერას ჰოლშტაინ კილში გააგრძელებს. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელის ტრანსფერზე ინფორმაციას მეორე ბუნდესლიგის კლუბი აგრძელებს. გერმანული გუნდის ცნობით 32 წლის გიორგი ქვილითაიამ კონტრაქტი 1 წლით 2027 წლის 30 ივნისამდე გააფორმა. ქართველი თავდამსხმელის ტრანსფერზე კომენტარი გააკეთა გერმანული გუნდის სპორტულმა დირექტორმა ოლაფ რებემ. გიორგის მოყვანით ჩვენ ძალიან გამოცდილი კლასიკური თავდამსხმელი შევიძინეთ. ის შესანიშნავად თამაშობს საჯარიმეში, აქვს ფიზიკური ძალა და თავით კარგი დარტყმა. ამავე დროს გიორგი ლიდერის თვისებებით გამორჩევა, ამბობს სპორტული დირექტორი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. Batumi usmens citrus. FM 97.3. Citrusi.

0: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი.
2: გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
2: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi usmen citrus. FM 97.3.
1: Ama kimini bulacağız?

0: ხალხი ხოშტარიას ირგვლივ გაერთიან და რახდებოდა გადაწყვეტილების მიღებამდე. არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის ცოდნა ივანიშვილის განცხადება. გერმანიაში სროლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაპრიაძე გაგაცნობთ. ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმის, რევმატოლოგის მაკაი იოსელიანის და ექიმის კოალიციის ცვლილებებისთვის წევრის ანი ქავთარაძის განცხადებით დაკავებულ პოლიტიკოს ყველა საჭირო ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული კვლევა და სპეციალისტის კონსულტაცია ჩაუტარდება. ამის შესახებ მათ სპეციალურ პენდენციურ სამსახურში 5-საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს. პროფესორი მაკაი იოსელიანის თქმით, პენდენციური სამსახურისგან მიიღეს თანხმობა, რომ ისინი უცხოელი სპეციალისტების საქმეში ჩართვაზე შეზღუდულები არ იქნებიან. ექიმი ანი ქავთარაძის განმარტებით, ელენე ხოშტარია მაქსიმუმ 5 ჩაბაც კლინიკა ვივამედში იქნება გადაყვანილი და მათ ექნება შესაძლებლობა ყველა სპეციალისტი ჩართონ, რომელსაც საჭიროებს ელენეს დაავადება. ცნობისთვის, ელენე ხოშტარია ციხეში სააჩელს კახიკალაძის ბანერზე ფლომასტერით გაკეთებული წარწერა რუსოს გამოიხდის. მომისმინოთ ექიმების ხმები.
2: მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, პაციენტი ელენე ხოშტარია, ქალბატონი ელენე, გადავა ვივამედში, ჩატარდება ყველა საჭირო კვლევა, ლაბორატორიული ინსტრუმენტული, ჩატარდება როგორც შევთანხმდით, ყველა იმ სპეციალისტის კონსულტაცია, ვისაც ჩავთვლით საჭიროდ. Да, холода, холода, ამის შემდეგ, როცა ჩამოყალიბდება საბოლოოდ გამოირიცხება ინფექცია, დაისმება დიაგნოზი, გადაწყდება საერთაშორისო რეკომენდაციების შესაბამისად დაიწყება მკურნალობა.
3: უცხოელი სპეციალისტები შესაძლოა ჩამოყალიბდეს.
2: რა თქმა უნდა, თანხმობა მოგცეს, რომ ამ ხრივაც ჩვენ შეზღუდულები არ ვიქნებით. არავითარ შემთხვევაში.
4: თურქეთიდან ჩვენ მივიღეთ პირობა, რომ მაქსიმუმ 5 ჩაბაც ელენე გადაყვანილი იქნება კლინიკაში. როგორც ქალბატონმა მაკამ გითხრა, ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება სრულად ქალბატონი მაკას და ჩემი მეთვალყურეობის ქვეშ. ამავდროულად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ჩავრთოთ ყველა ის სპეციალისტი, რომელსაც საჭიროებს ელენეს დაავადება ადეკვატურად მართვისთვის.
0: კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარიას დედა დაკავებული პოლიტიკოსის კლინიკაში გადაყვანის გადაწყვეტილების შემდეგ პირველ კომენტარს აკეთებს და ექიმებს მადლობას უხდის. ირინა გუნცაძის თქმით, ის ექიმების გარდა მადლობას ვერავის ვერ ეტყვის. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
5: ეს იყო წამება ნამდვილი და ერთადერთი უღრმესი მადლობა ანის და მაკა იოსელიას. არ ვიცი, ეს არის საოცარი ადამიანი, ღირსეული ექიმი, რომელმაც გაიტანა ეს ყველაფერი. ვერავის სხვას მე მადლობას ვერ ვეტყვი, აბსოლუტურად არა. ელენე არის მაგარი, კარგად დაიმახსოვრეთ ესა.
0: დაკავებული ოპოზიციონერი ლიდერი ელენე ხოშტარია მხარდამჭერებს მადლობას უხდის და ამბობს, რომ მათი შეწუხება ეუხერხულება. ამის შესახებ მან თანაგუნდელებთან ციხიდან განხორციელებული სატელეფონო ზარის დროს ისაუბრა. ხოშტარია ამბობს, რომ ხნედარის და ვერასდროს ივანიშვილი და ვერც ოცნების სხვა წევრები მას მსხვერპლის როლში ვერ ნახავენ. ელენე ხოშტარია სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით პენტენციურ სამსახურთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. ადგილზე შეიკრიბნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. მინოთ მისი სატელეფონო ინტერვიუ.
6: ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ესეთ მხარდაჭერისთვის და პირდაპირ მართლა მორიდებულადაც კი ვგრძნობ ძალიან და რაღაცნაირად მწხვენია რომ ესე შეწუხდით და დღეს იქ სამინისტროსთან რო ყოფილა შეკრება დავინახე ქალბატონი ლანა ღოღობერიძემ თვა დავიწვი სირცხვილით და ნუ მართლა ძალიან მერიდება რომ რაღაც ელემენტარულ საკითხზე ესე წუხდებიან ადამიანები. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ მინდა რომ ყველამ ძალიან კარგად იცოდეთ რომ არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც მე რომელიმე კოცი ბიძინათთან დაწებული პატარა ზარქუათი დამთავრებული. არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც ისინი მე დამინახავენ მსხვერპლის როლში. არ არსებობს ვერც ვერც ამის მოგონილ კამერაში, ვერაფერში ვერ დამინახავენ. ძალიან ძლიერად ვარ. აუტანელი არის არა ტკივილი. ამასაც ავიტან და უარესაც ავიტან. აუტანელი არის ის მე არის სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ღირსება, სიმართლე. უბრალოდ აღარ ფასობს ამ ქვეყანაში. და ისნო გამოვასწოროთ ჩვენ დანარჩენი, არ ვიცი, მე ცოტა ისეთ სიტყვა, მაგრამ მართლა დაამძიმე რა, როდესაც დაუფასურებულია ყველაფერი. მაგრამ შეხედეთ მეორე მხრიდან, რეების კეთება უწევთ იმისთვის, რომ რაღაცა შემოატრიალონ სათავისო სიტუაცია და არაფერი არ გამოსდით. არაფერი რაღაც არის, რომ აუცილებლად გავიმარჯვეთ. ჩემზე მართლა არ ნერვიულობთ, საერთოდ არ მადარდებს, რაც გადაწყვეტენ. საერთოდ ეხა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოусმენ, რაც უნდათ ის გადაწყვეტონ. რაც ვერაფერს ვერ დამაკლებენ აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, უდიდესი მადლობა ქალბატონ მაკას, იოსელიანს და ისე მერიდება ეგეც რო ისე შეაწუხეს და რაც თავარია, სრული მხარდაჭერა, სოლიდარობა ქაშიკას და თო ქაშიაშვილს. საგან გაშვა ის ფაქტურალიც იბარებენ პროკურატურაში. ეს ახალი ეტაპი არის დევნის, ამიტომ სრული მხარდაჭერა პირადად ქაშიკას, ფორმულას ტევეპიროს, რომელიც ასევე მსხვერპლი იყო. ისინი დგანან დღეს წინა ხაზზე ბრძოლის და ვერაფერი ვერ გამოგვივიდო და ისინი რო არყოფნენ და ერთმანეთს ყველაფერში უნდა დავდგეთ გვერდში. მე ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი გვერდში დგომით. არი ნერვიულოთ, რაც არ უნდა გადაწყვიტონ, საერთოდ არი ნერვიულოთ, ვერაფერს ვერ მოგვაკლებენ. რაც თავარი, ერთმანეთს დავდგეთ გვერდში. ყველა კრიზისის დროს ძუშენი იყო და კატეტ ტელევიზიებია და უნდა დავიცვათ, მე ვერაფერს ვერ დამაკლებენ, უნდა გავაგზავნოთ ერთმანეთის გვერდში დგომ.
0: არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის. ამის შესახებ ცოტნე ივანიშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომელიც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელ კონფერენციას დაესწრო. მისი თქმით, ის ფილოსოფიის და ხელოვნების ისტორიას იკვლევს და ხატავს. ამასთან ჩართულია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივებში და სტუმრის სტატუსის ესწრება შეხვედრებს. მოვისმინოთ მისი განაცხადებაც.
7: ხო, სხვაჩურის ბევრჯერ და ისაა ეს საკითხი და მოდით საკმაოდ გადაჭრით ვიტყვი, რომ არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის. მე პირადად არაზოს არ მისაუბრია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვთქვათ, რა მიმართულებით სწავლობ აკადემიურად იქნება ეს თუ რას ვაკეთებ, თუმცა საკმაოდ ბევრი წელი არის ჩრდილში არ ვასაჯაროებ ნამუშევრებს, მაგრამ ვხატავ ძალიან ბევრს აკადემიური მიმართულებით ფილოსოფიას და ხელოვნების ისტორიას ვიკვლევ. ეს არის ორი სფერო, რომელიც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. ამის იქით თავისთავად გულშემატკივრობ მსგავსი ტიპის ინიციატივებს ჩვენი ახალგაზრდებისგან, ახალგაზრდული ორგანიზაციისგან. ამიტომ თავისთავად უბრალოდ როგორც სტუმრის სტატუსი ვესწრები ამ შეხვედრებს, მაგრამ პოლიტიკაში ჩართვის არანაირი ინტერესი არ მაქვს, რა მიმართულებითაც გითხარით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანიის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ შტადეში სროლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციის წარმომადგენელმა მედიას დაუდასტურა, რომ გარდაცვლების 8 სრულები არიან. გავრცელებული ინფორმაციით არიან დაშავებულებიც. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ორი პირი, მათ შორის სავარაუდო მსროლელიც. მათივე ცნობით, მომხდარის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ანადოლუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტი ალიანსისთვის რთულ და გადამწყვეტ დროს ტარდება და წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. კალასის თქმით, ნატოს დღის წესრიგში მთავარი საკითხებია თავდაცვის წარმოების გაზრდა, შეგავების შესაძლებლობებისა და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება. მისი განცხადებით, ევროკავშირს არ აქვს მიზანი, რომ ცალკე ევროპული არმია შექმნას, რადგან წევრ ქვეყნებს უკვე ჰყავთ ეროვნული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ნატო საერთო სუი სისტემის ნაწილია. კალას მასევე ხაზი გაუსვა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან მიღებულ გამოცდილებას, განსაკუთრებით თავდაცვისა და ახალი სამხედრო ტექნოლოგიების მიმართულებით. თურქეთის შესახებ საუბრისას კალას აღნიშნა, რომ ქვეყანას ევროპულ საფრთხეებასა და რეგიონულ სტაბილურობაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მისი თქმით, თურქეთი არის ნატოს მეორე უდიდესი არმიის მქონე ქვეყანა და აქვს თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრია. თურქეთის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორი აღნიშნა კაია კალასმა. და ბოლოს, გიორგი ქვილითაიამ ფრანგული მეცი დატოვა და კარიერას ჰოლშტაინ კილში გააგრძელებს. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელის ტრანსფერზე ინფორმაციას მეორე ბუნდესლიგის კლუბი აფცელებს. გერმანული გუნდის ცნობით, 22 წლის გიორგი ქვილითაიამ კონტრაქტი 1 წლით, 2027 წლის 30 ივნისამდე გააფორმა. ქართველი თავდამსხმელის ტრანსფერზე კომენტარი გააკეთა გერმანული გუნდის სპორტულმა დირექტორმა ოლაფ რებემ. გიორგის მოყვენით ჩვენ ძალიან გამოცდილი კლასიკური თავდამსხმელი შევიძინეთ, ეს შესანიშნავად თამაშობს საჯარო. რომში აქვს ფიზიკური ძალა და თავით კარგი დარტყმა. ამავე დროს გიორგი ლიდერის თვისებებით გამოირჩევა, განაცხადა სპორტულმა დირექტორმა გიორგი ქვილითაია შესახებ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סרט שווידית דזמי. סיטרוסי.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus-ზე.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.live.

0: გიგავალიანის დედა ეკატერინე ხვედელიძეს გვერდში დგომა სთხოვს. საქართველოს მოქალაქე პოლონეთში ტბაში დაიხრჩო. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1719-მდე გაიზარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ერთადერთი, ვისაც შეუძლია რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ციხის კარივადაზე ადრე გაუხსნას, არის ბიძინა ივანიშვილი. ასე აფასებენ ქართული ოცნების ყოფილი წევრები ნანუკა თამაზაშვილის მიერ მეუღლისთვის არქივო ფოტოებით დაბადების დღის მილოცვას. ის ადამიანები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მართველობის სტილს კარგად იცნობენ, განმარტავენ, რომ ყოფილი პრემიერის მეუღლის აღნიშნული ნაბიჯი იმას ემსახურება, რომ რამენაირად საკუთარი ქმრის შეწყალება დაიმსახუროს. გიახუხაშვილის თქმით, ოცნება ეს არის მონოთეისტური რელიგია, სექტა, და როდესაც რაიმე პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გააძლიერო და ღმერთს უნდა სთხოვო პატიება ცოდვებისთვის. ანი მიროტაძეც სარწმუნებულია, რომ ღარიბაშვილის ციხიდან გამოსვლა მხოლოდ ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მოხდება და ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენადაც ყოფს მას ყოფილი პრემიერის თავისუფლებაზე ყოფნა. მოვისმინოთ ღარიბაშვილის მამის, ადვოკატის და ასევე პოლიტოლოგის შეფასება.
2: ბატონო ტარიელ, გამარჯობა. რაიმე სიახლე ხომ არ არის ირაკლის შეწყალებაზე გვაინტერესებდა. აი ქალბატონ ნუნუკადებს ძალიან აქტიურად ფეისბუქზე ახლა ფოტოებს ბიძინა ივანიშვილთან, მის მეუღლესთან ერთად და ვიფიქრეთ, რაიმე სიახლე ხომ არ არის თქვა
3: ლაპარაკობთ.
2: ისე რას ფიქრობთ, ოჯახის პოზიცია როგორი არის? ელოდებით? მალე გამოშვენ. ხომ არ მიგიმართავთ უკვე შეწყალების მოთხოვნიდან, რაიმე სიახლე ხომ არ არის? ბოლოს როდის ესაუბრეთ ბატონ ირაკლის, ანუ მისი პოზიცია ხო არ არის უკვე ცნობილი ამასთან დაკავშირებით?
3: ყველას ვიყავი შესული.
2: ჯერჯერობით თავად სურვილი არ აქვს?
3: არა, სურვილი არა, საუბარი ჯერჯერობით არ ვისაუბრია იმზე, რომ მიმართოთ ან ეს უნდა.
2: ოჯახის პოზიცია შეგიძლია თქვითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით?
3: მაგ ნაციულს ვათახმებ ხოლმე ბატონირებს.
4: ქართული ოცნება ეს ხო არ არის პარტია, ხო? ეს არის რელიგია, მონოთეისტური რელიგია, სექტა შეიძლება ითქვას, ხო? სადაც, როდესაც რაღაც პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გააძლიერო. ანუ ღმერთს უნდა თხოვო პატიება ცოდვებისთვის, ხო? აი ყობახიძეს ახლა რო გაუჭირდა ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი ჩაატარა სპეციალური ლოცვა აღევლინა, ხო? თელეს მანტრა იყო 8 წუთიანი მეგონი, ხო? და ეს მამავე ჩვენოსავით დაზეპირებული აქ და მამას იმეორებენ. ნუ ღმერთი მოწყალია, ესე ფიქრობს ნუნუკა თამაზაშვილი, ღმერთი მოწყალია და შეუნდობს რა თავის, ესე რომ ვთქვათ, უძღებშვილ.
0: მოკლული მასაობლის გიგავალიანის დედა ეკა კუპატაძე სოციალურ ქსელში ლაივ მიმართვას ავრცელებს და ბიძინა ივანიშვილის სოლს ეკატერინე ხვედელიძეს თხოვს გვერდში დაუდგეს. ეკა კუპატაძის თქმით, ის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან კი არა, მისი შვილების დედასთან მივიდა, რათა მხარდაჭერა ეთხოვა. მოვისმინოთ ეკა კუპატაძის ხმა.
5: ქაბატონ ეკატერინე ხვედელიძე, მე ვიცი რომ თქვენ ბრძანდებით მოსიყვარულე დედა, ამიტომ მე დღეს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სახლთან კი არა, მისი შვილების დედის სახლთან მოვედი. ოთხი შვილის გამზრდელი დედის სახლთან მოვედი. სადისტურად შვილმოკლული დედა, ღმერთმა თქვენი სიმწარე არ დამოკაცდებინა. მე გავია, გოლები უნდა გამომყვეთ და მიხვდე რა სიგიჟეში ვარ მე დღეს, რა მომიყვანა მე დღეს აქ. თქვენ უნდა გადადგათ ისტორიული ნაბიჯი და ამომიდგეთ გვერდით, როგორც დედა, გამწარებულ დედას. მე მინდა ერთი რამ თქვა. მე მინდა გითხრათ, რომ გიგა ავალიანს არასოდეს არ გაუვა და ვიმეორებ. არ არსებობს ზალა, რომელიც მე ოდნავ მაინც შემატორტმანებ და უკან დამახევინებს, იმიტომ რომ უკან არის ჩემი შვილის საფლავი და მე იმას არ გადავაბიჯებ. ვთხოვთ, დამიდეგით გვერდით. ეს არის ბოლო რამდენიმე 10 წელს განმავლობაში ყველაზე მეტად რეზონანსული საქმე საქართველოში. როგორც არასდროს ისი არის საზოგადოება ერთსულოვანი, გონება მოჩიმული აკვირდება ყველაფერს გამადიდებელი შუშით და ახლა პატარა შეცდომაც კი სახელმწიფოს ღირსებაზე არ იმოქმედებს კარგად. მე ველოდები თქვენგან უკუკავშირს და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება სამართლიანი და კეთილგონიური. მე იმედი მაქვს თქვენი მხარდამჭერის, საბატონო ეკატერინე ხვედელიძე.
0: საქართველოს მოქალაქე პოლონეთში ტბაში დაიხრჩა. მის შესახებ ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით პოლონისის მცხოვრები ელვარ სარიევი პოლონეთში სამუშაოდ იმყოფებოდა. თემაზე დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა. ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობები სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი მოაწერეს ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად აღუპულთა რიცხვი 1719-ამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია Sky News-ი ეროვნული ანსამბლეის პრეზიდენტზე დაყნობით ავრცელებს. ხორხე როდრიგესის განცხადებით დაშავებულია 5034 ადამიანი, ხოლო 15866 ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი დოჰაში გაემგზავრა. ინფორმაცია CNN-ის ორ ოფიციალურ ამერიკელ პირზე დაყნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ორშაბათს განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავენ. ამასთან ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა CNN-ს განუცხადა, რომ ბოლო დროს მხარეების მიერ გახსნილი ცეცხლის მიუხედავად, ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებული ტექნიკური მოლაპარაკებები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოშაბათს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების არცერთ დონეზე შეხვედრა არ არის დაგეგმილი, რადგან თეირანი კვლავ ორიენტირებულია ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელებაზე და არა საბოლოო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებებზე გადასვლაზე. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ანადოლუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტი ალიანსისთვის რთულ და გადამწყვეტ დროს ტარდება და წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. კალასის თქმით, ნატოს დღის წესრიგში მთავარი საკითხებია თავდაცვის წარმოების გაზრდა, შეკავების შესაძლებლობების და უკრაინის მხარდაჭერის გააძლიერება და მისი განცხადებით ევროკავშირს არ აქვს მიზანი, რომ ცალკე ევროპული არმია შექმნას, რადგან წევრ ქვეყნებს უკვე ჰყავთ ეროვნული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ნატოს საერთო თავდაცვის სისტემის ნაწილია. კალასმა ასევე ხაზი გაუსვა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან მიღებულ გამოცდილებას, განსაკუთრებით თავდაცვის და ახალი სამხედრო ტექნოლოგიების მიმართულებით. თურქეთის შესახებ საუბრისას კალასმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას ევროპულ უსაფრთხოებას და რეგიონულ სტაბილურობაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მისი თქმით, თურქეთი არის ნატოს მეორე უდიდესი არმიის მქონე ქვეყანა და აქვს თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრია. ბოლოს მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წყვილი იაპონია-ბრაზილია იყო. მატჩი მართლაც საინტერესო დაძაბული გამოდგა და მსოფლიოს 5-გზის ჩემპიონების გამარჯვებით დასრულდა 2-1. იაპონიის ნაკრები ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო სწორი წლევანდელ ჩემპიონატზე იყო. საბოლოო მატჩი ფრედ დასრულდა, შემდეგ იყო 4-0 ტუნისთან და 1-1 შვედეთთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზარულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, მაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25, და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Гинда მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: ცხუბი პარლამენტში გახარიას პარტია გამოძიების დაწყებას ითხოვს პროკურატურა დუმს. სუროგატი ქალების საქმეზე სასამართლო კომპანია Kinderlis ორივე დამფუძნებელს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. უკრაინული დრონები მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის თავზე დაფრინავენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძიმე დანაშაულიდან რამდენიმე დღის შემდეგაც მთავარ საგამოძიებო უწყებას არაფერი უთქვამს ჩხუფურად ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. პროკურატურას თავად გახარიას გუნდმა მიმართა. ყოფილი პრემიერის პარტიაში ამბობი, რომ ქართული ეცნობის 10-მდე დეპუტატი წინასწარ ორგანიზებულ ჩხუფურ თავდესხმაში მონაწილეობდა და გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. გიგაფარულავას ამდრომდე დაზარალებული სტატუსიც კი არ აქვს, გამოძიება ფორმალურადაც კი არ დაწყებულა. კადრებში ჩანს, რომ დაპირისპირების დაწყებას წინ უძღოდა ირაკლი ხელაძესთან რამდენიმე წუთიანი საუბარი, რასაც ჩხუბი მოხდა. გაშველების ნაცვლად ოცნების დეპუტატები ერთი ადამიანის წინააღმდეგ ერთიანდებიან და ფარულავას ურტყამენ. პირველი ლაშა ტალახაძე იყო, შემდეგ მას სუკარ ურუა მიჰყვება. ამით ყველაფერი არ სრულდება. კადრებში ჩანს, რომ ფარულავა და გახარიას გუნდის სხვა წევრები ცდილობენ სხდომათა დარბაზის დატოვებას და მანდატური კორიდორს აკეთებს, თუმცა გასასვლელს ვასილ ჩიგოგიძე კეტავს, ხელს კრავს დეპუტატ თორიას და ახალი დაპირისპირება იწყება. აქ უკვე მთავარ როლში არჩილ გორდულაძე და ლევან მაჭავარიანი არიან. მოგესმინოთ გახარიას პარტიის ბრიფინგი და ასევე დაზარალებული ხმა.
2: მას მედიაში გამოქვეყნებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია გამოძიების დაწყების პირდაპირ საფუძველია. თუმცა ამ დრომდე გამოძიების დაწყების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას არ აქვს. ოცნების დეპუტატების მხრიდან საქართველოს პარლამენტის წევრების მიმართ ჩადენილი ძიმე დანაშაული, კერძოდ წინასწარ ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა დეპუტატებზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით იჯება 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და ვერანაირი ფარისევლური ბოდიში ამას ვერ უშველის.
3: ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული თავდასხმა, რისთვისაც ფაქტია, რომ ისინი ემზადებოდნენ ადგილზე კადრებითაც შეგიძლიათ ნახოთ თუ ვინ როგორ გასცემდა კონკრეტულ მითითებებს. შესაბამისად კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ოცნებას გარდა ძალადობისა, გარდა ძალის გამოყენებისა, ციხისა, ფაქტია, რომ არ შეუძლია მართოს სახელმწიფო, არ შეუძლია მოისმინოს მისთვის კრიტიკული აზრი. ინტერესო იქნება თვითონ იმ ადამიანების შეფასებები, რომლებიც გამოდიოდნენ თავის დროზე მზიამაღლობლის, ასე ვთქვათ, შეფასებას აკეთებდნენ და მას ასკოდ ძიმე დამნაშავედ მოიხსენიებს. საინტერესო იქნება მათი შედარება ამ კონკრეტული ფაქტის, ამ შემთხვევაში რაც მოხდა პარლამენტში და რაც მოხდა თუნდაც კონკრეტულად კალოდონ ზია შემთხვევაში. საინტერესო იქნება მათი არგუმენტები, აი ზოგი, რა ვიცი, სამართლის პროფესორად როთხლის თავს და რო გამოდის და რაღაც არგუმენტებს საუბრობდნენ მაშინ. უბრალოდ საინტერესო იქნება მათი ძენავა ის ფაქტები შედარებები.
0: ერთადერთი ვისაც შეუძლია რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ციხის კარი ვადაზე ადრე გაუხსნას არის ბიძინა ევანიშვილი. ასე აფასებენ ქართული ეცნობის ყოფილი წევრები ნანუკა თამაზაშვილის მიერ ქმრისთვის არქივო ფოტოებით დაბადების დღის მილოცვას. ის ადამიანები, რომლებიც ბიძინა ევანიშვილის მართველობის სტილს კარგად იცნობენ, განმარტავენ, რომ ყოფილი პრემიერის ცოლის აღნიშნული ნაბიჯი იმას ემსახურება, რომ რამენერაც საკუთარი ქმრის შეწყალება დაიმსახუროს. გიახ ხუხაშვილის მითოცნება ეს არის მონოთეისტური რელიგია, სექტა და როდესაც რემე პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გაძლიერო და ღმერთს უნდა სთხოვო პატიება ცოდვებისთვის. ანე მიროტაძეც დარწმუნებულია, რომ ღარიბაშვილის ციხიდან გამოსვლა მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მოხდება და ის დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აწყობს მას ყოფილი პრემიერის თავისუფლებას ყოფნა. მოგესმინოთ ღარიბაშვილის მამის, ადვოკატის და ასევე პოლიტოლოგის შეფასება.
4: ბატონო ტარიელ, გამარჯობა. და იმ სიახლე ხომ არ არის ირაკლის შეწყალებაზე გვაინტერესებდათ. აი, ხალბატონ ნუნუკადებს ძალიან აქტიურად Facebook-ზე ახლა ფოტოებს ბიძინა ივანიშვილთან, მის მეუღლესთან ერთად და ვიფიქრეთ, რაიმე სიახლე ხომ არ არის თქვა ნულაპარაკებით. ისე რას ფიქრობთ, ოჯახის პოზიცია როგორი არის? ელოდებით? მალე გამოშვენეს. ხომ არ მიგიმართავთ უკვე შეწყალების მოთხოვნიდან, რაიმე სიახლე ხომ არ არის? ბოლოს როდის ესაუბრეთ ბატონ ირაკლის, ანუ მისი პოზიცია ხო არ არის უკვე ცნობილი ამასთან დაკავშირებით?
5: ყველას ვიპოვი შესული.
4: ჯერჯერობით თავად სურვილი არ აქვს?
5: არა, სურვილი არა, საუბარი ჯერჯერობით არ ვისაუბრია იმზე, რომ მიმართოთ, ანუ დისკენ მიმართოთ ამ ეს უნდა.
4: ოჯახის პოზიცია შეგიძლიათ გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით?
5: მაგ ნაცილს ვაცხნებ ხოლმე ბატონირებს.
6: ქართული ოცნება ეს რა არის? პარტია, ხო? ეს არის რელიგია, მონოთეისტური რელიგია, სექტა შეიძლება ითქვას, ხო? სადაც, როდესაც რაღაც პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გააძლიერო. ანუ ღმერთს უნდა თხოვო პატივება ცოდვებისთვის, ხო? აი ყობაყიძეს ახლა რო გაუჭირდა ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი ჩაატარა სპეციალური, რომ ლოცვა აღევლინა, ხო? აი თელის მანტრა იყო 8 წუთიანი მე მგონი, ხო? ხოდა ეს მამაო ჩვენოსავით დაზეპირებული აქ და ამას იმეორებენ. ნუ ღმერთი მოწყალია, ესე ფიქრობს ნუნუკა თამაზაშვილი, ღმერთი მოწყალია და შეუნდობს რა თავის ესე რომ ვთქვათ უძღებშვილ.
0: სურვათი ქალების საქმეზე სასამართლო კომპანია კინდერლის ორივე დამფუძნებელს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მის შესახებ ინფორმაციას ორგანიზაცია საფარი ავრცელებს. ორგანიზაციის ცნობით ერთ-ერთი მშავდებული საქართველოში არ იმყოფება, შესაბამისად მასზე ძებნა გამოცხადდა. საფარი აღნიშნავს, რომ საქმის გახმაურების შემდეგ დამფუძნებელმა ახალი კომპანია დააარსეს და კვლავ აგრძელებდნენ იმავე უკანონო საქმიანობას. საქმე ეხება კომპანია კინდერლის მიერ სურვათი ქალების სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოყვანას, რის შემდეგაც მათ ანაზღაურების გარეშე გაუსაძლეს სოციალურ პირობებში საცხოვრისისა და საკვების გარეშე ტოვებდნენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინული დრონები მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის თავზე დაფრინავენ. ორშაბათს 29 ივნის საღამოს რუსულმა წყაროებმა განაცხადეს, რომ ასობით უკრაინული დრონი თავს ესხმოდა რუსეთის ფედერაციის რეგიონებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა სერგეი სობინიანმა განაცხადა, რომ დილიდან 50-მდე უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. ვრცელდება ხანძრის კადრები მოსკოვის ოლქის ქალაქ დუბნადან. ამ დასახლებაში მდებარე კოსმოსური კავშირის ცენტრს უკრაინამ რამდენიმე დღის წინაც დაარტყა. აფეთქება იყო მონაკოში საცხოვრებელ შენობაში. როგორც მედია წერს, საფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად მძიმედარიან დაშავებულები უკრაინელი მილიონერი მაგნატი ვადიმ ერმოლაევი და მისი ცოლშვილი. გამოცემის ინფორმაციით მათი მდგომარეობა კრიტიკულია. აფეთქების შედეგად კიდევ 4 ადამიანმა მიიღო დაზიანებები, თავდამსხმელი კი წინასწარი ინფორმაციით საფრანგეთში გაიქცა. მონაკოს ხელისუფლება მომხდარს ტერაქტად აფასებს. სამართალდამცველები ახლა ადგენენ იყო თუ არა მთავარი სამიზნე უკრაინელი ბიზნესი. და ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში პირველი სენსაცია დაფიქსირდა. გერმანიის ნაკრები პარაგვაისთან პენალტების სერიაში დამარცხდა 1-1, 1-1 და 3-4 და მუნდიალს გამოეთიშა. ანგარიში პარაგვაის ნაკრებმა გახსნა და პირველი ტაიმი სამხრეთ ამერიკელების გამარჯვებით დასრულდა. მეორე ნახევარში გერმანელებმა თამაშის გადასარჩენა დიდი ძალებით შეუტიეს. ანგარიშის გათანაბრება მოახერხეს, მაგრამ ძირითად დროში გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა. მეორეთ ფინალისტი ვერც დამატებითი ტაიმების შემდეგ გახდა ცნობილი და მიმდინარე მუნდიალზე პირველად გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია დაინიშნა, რომელიც უფრო ზუსტად პარაგვაის ფეხბურთელებმა შეასრულეს და დამსახურებულად მოიპოვეს მერვეთ ფინალის საგზური, სადაც ისინი საფრანგეთისა და შვედეთის მატჩში გამარჯვებულს დაუპირისპირდებიან. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში გერმანიის ნაკრებმა პენალტების სერია პირველად წააგო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ახალი რადიო. Citrus-ი. FM 97.3 Batumshi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: ალეკველი საშვილის ადვოკატები მტკიცებულებებს ასაჯაროებენ დეტალები რამდენიმე წუთში. ოპოზიციაგან მარტავს რა შედეგს მოიტანს ყავლაშვილის შესაძლო ვიზიტი აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე. ბაიროში ჩინეთის წარმომადგენელი უკრაინისა და რუსეთს მოლაპარაკებების განახლებისკენ მოუწოდებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჩავათვა არა მიხალ ყავლაშვილი აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ იქ სადაც ირაკლი კობახიძე ახლო წარსულში ირანში ჰამასის და ჰეზბოლას ლიდერების გვერდით პოზირებდა, გასაკვირი არაფერია იმაში, რომ ყავლაშვილი თეირანში მართლად ჩავიდეს. ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატიებთან ერთად, ამბობს ლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია. ყავლაშვილი შესაძლო ვიზიტს თეირანში არ გამორიცხავს არც გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. პოლიტიკოსის თქმით, სავარაუდოა, რომ ირანი საქართველოში რუსეთზე არანაკლები გავლენებით სარგებლობს, ამიტომაც მისი თქმით ალბათ ჩავლენ, აბა რას იზამენ და უეჭველი დაალაგებენ მერე ტრამპთან, ამბობს ზურა გირჩი ჯაფარიძე. მიხალ ყავლაშვილს თეირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. ამის შესახებ ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ვანაი უწყება. მოვისმინეთ ოპოზიციის შეფასება.
2: მე ფიქრობ, არავისთვის გასაკვირი არ იქნება არც ამ ქვეყანაში და არც მისი ფარგლებს გარეთ ცივილიზებულ მსოფლიოში, თუ კი ყავლაშვილს მიხილავთ თეირანში. ჩვენ გვახსოვს ამ რეჟიმის სხვა წარმომადგენლები, მათ შორის რეჟიმის პრემიერ-მინისტრი, ჰეზბოლას და ჰამასის გვერდით. ჩვენ ვიცით, რომ მენტალურად, პოლიტიკურად და გეოპოლიტიკურად ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატიებთან ერთად. და რა თქმა უნდა, ყველას გვახსენდება ძალიან კარგად ის კადრი, თუ როგორ იდგა კობახიძე ჰეზბოლას და ჰამასის ტერორისტი ლიდერების გვერდით. ამიტომაც პარფე გასაკვირი არ იქნება, ეს იქნება კიდევ ერთი ილუსტრაცია წასვლის შემთხვევაში იმისა, რომ ამ რეჟიმს აქვს მთლიანად გადაწყვეტილი საქართველოს ავტორიტარიზაცია და მისი საგარეო პოლიტიკის მიერთება ამ ტიპის რეჟიმებთან.
3: მე საერთოდ აღარ მჯერა, რომ ეგ ყავლაშვილი ზოგადად თვითონ ისე გადამწყვეტი არის. ამ უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ივანიშვილი ავალებდეს, რომ გაფრინდეს და წავიდეს და ეგ დაესწროს და იმის გათვალისწინებით, რა მასშტაბის ინფილტრაციაც არის აქ ირანის რეჟიმის სპეცსამსახურების, რაც ათას კოლავაში ამოვიდა უკვე და ისი რა ვიცი ვიდეო და ფოტო მწეცებულებაში ეს უამრავი საერთოდ არ გამორიცხა, რომ ხო რავი ეშინია, ჩვენ ისინი მართავენ ჩვეულებრივად. ანუ არა რუსეთის რუსეთს გავლენა ხო ასაგები, რუსეთს მართავენ, მაგრამ არანაკლები გავლენა აქვს როგორც ჩანს ირანს, კაც ირანის ელჩი თავზე ახურავს, როცა მოუნდება და ხმის გამცემი არ არიან და რავი ალბათ ჩავლენა პლასი.
4: დასავლეთისთვის რა სიგნალია?
3: აუ უეჭველი დაალაგებენ მერე ტრამპთან.
5: მას შემდეგ რაც ამერიკის კონგრესში საუბარი იყო, რომ ირანის გავლენები ძლიერდება საქართველოში ქართული ოსნების ფაქტობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობით, მას შემდეგ რაც სადაზვერო ინფორმაცია დაიდო, სადაც ირანის დაზვერვის ქსელი საქართველოში გაფართოვდა და ბუნებრივი ეს შეუძლებელი იქნებოდა ქართული უსაფრთხოების სამსახურის ხელშეწყობის გარეშე და ასე შემდეგ, ბუნებრივი ამის ფონზე, ამ გაფრთხილებების ფონზე კიდევ დამატებით ამ ნაბიჯის გადადგმა არის პოლიტიკური არჩევანი. დღეს ქართული ოცნება წარმოადგენს ქვეყანაში არა ხალხის და ქვეყნის სუვერენულ ეროვნულ ინტერესებს, არამედ ოლიგარქის ინტერესებს, რუსულ ინტერესებს და ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო ხშირად ვრცელდება ამ ბოლო პერიოდში ირანული ინტერესების გატარება ამ ქვეყანაში.
0: ევროკავშირის ლიდერები სამხრეთ კავკასიური ტურნე საქართველოს გარეშე ჩაივლის. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სამხრეთ კავკასიას ეწევა. ფონ დერ ლაიენი ჯერ ბაქოში ჩავა, სადაც ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, შემდეგ კი სომხეთში გადავა, სადაც ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად ოთხ ძირითად საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას. ოპოზიციის წარმომადგენლები საქართველოს დასავლელი ლიდერების თვალთახედვის მიღმა დარჩენაზე პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აგესრებენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
2: საქართველო იყო ტრადიციულად ამ რეგიონის პოლიტიკური დედაქალაქი და წამყვანი ენერგია ნებისმიერი პოლიტიკური დინამიკის კონტექსტში. შემდეგ რა თქმა უნდა, საქართველო ყოველთვის იყო პირველი, სადაც ნებისმიერი ამ კალიბრის პოლიტიკოსი ჩამოვიდოდა წარსულში და ის რომ დღეს ეს ასე აღარ არის და არათუ პირველ რიგში ამ საერთოდ აღარ ჩამოდიან თბილისში, ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, თუ როგორი რიტორიკა და პრაქტიკა გააჩნია ამ რეჟიმს. რო არა ქოცები, რა თქმა უნდა, ურსულა ფონ დერ ლაიენი არათუ რამდენიმე საათს გამონახავდა თბილისში დაიწყებდა და თბილისში გააკეთებდა ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ განაცხადს სამხრეთ კავკასიის ვიზიტის ფარგლებში. მაგრამ ის რომ ქოცები არიან რუსები, ის რომ ქოცებმა ჩვენ ჩაგფულეს იზოლაციის ჭაობში, არის მიზეზი იმისა, თუ რატომაც საერთოდ აღარ იყურება ჩვენკენ არც ევროკომისიის პრეზიდენტი, არც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, არც ვიცე-პრეზიდენტი და არც ევროკავშირის ლიდერები.
6: ჩვენ ეს ვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს შემთხვევაში, როდესაც ის იმყოფებოდა ერევანში, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში არ ჩამოვიდა. საქართველო ივანიშვილის ხელში იქცა ყველაზე არასანდო პარტნიორად, რომელიც ზურგს აქცევს საკუთარ სტრატეგიულ მეგობრებს და ნაცვლად მათთან მეგობრებად, ფსევდომეგობრებად ირჩევს კომუნისტურ ჩინეთს, ტერორისტულ ირანს და ოკუპანტ რუსეთს. ბუნებრივია, ეს ხსნის იმას, რომ სოფლიო ლიდერები ჩამოდიან რეგიონში, მაგრამ გვერდსულიან თბილის სამწუხაროდ.
7: საქართველოს ხოს დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ამ ქვეყნის ინტერესების ღალატის პოლიტიკა. ეს ღალატი გულისხმობს შეერთებული შტატებისგან, ევროკავშირის ქვეყნებისგან, ზოგადად ევროკავშირისგან საქართველოს სრულ დისტანცირებას და საერთოდ არ მიკვირს, რომ ევროკავშირისთვის საქართველოს არალეგიტიმური ხელისუფლება არ არის პარტნიორი. ეს ფაქტობრივი მოცემულობაა. სამაგიეროდ ევროკავშირს აქვს უდიდესი ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ. ეხლა მთელი მსოფლიოს ყურადღება ჩვენი რეგიონის მიმართ არის მოპყრობილი, რითიც სარგებელს ნახულობენ ჩვენი მეზობლები, მაგრამ ვერავით არ სარგებელს ვერ ნახულობს საქართველო და ეს ამბავი არის კიდე ერთი კაფეო ილუსტრაცია ამ ყველა
0: ფრისა. რადობული პოლიტიკოსი სალიკო ელისაშვილის ადვოკატები 4 მაისის საქმის მტკიცებულებებს ასაჯეროვებენ და ამბობენ, რომ ვიდეო კადრები, რომელიც პროკურატურამ საქმეში ჩადო, იმდენად უვარგისია, რომ ადამიანის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. უფლებადამცველების თქმით, წყალქვეშ აღებული სუნის კვალით 10 თვის შემდეგ უცნობი და უსაბუთო X რაოდენობის ძაღლებით მოხდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტიკოსის ტერორისტად გამოცხადება, რაც მათი შეფასებით სამართლებრივი ნონსენსია. ელისაშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ ოპოზიციონერის საქმე ერთადერთია მსოფლიო მართლმსაჯულების ისტორიაში, როდესაც 4 მაის ხანძრის შედეგად გამოწვეულმა ზიანმა დაახლოებით 150 ევრო შეადგინა, ხოლო ტერაქტის მსვლელობა 35 ევროს არალი გამოიწვია. ადვოკატებისთვის აღნიშნული მტკიცებულებები ეძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ საქმე პირადი შურისების შედეგია. ცნობილია, რომ ელისაშვილს მეორე დასდეს ბრალი ტერორისტულ აქტში, ორივე საქმე სასამართლო შენობას უკავშირდება. არც ერთ შემთხვევაში პოლიტიკოსი ბრალს არ აღიარებს. ახალ საქმეზე პროკურატურის მთავარი მოწმეები სპეციალურად გაწვრთნილი ძაღლები არიან, რომლებმაც პროკურატურის მტკიცებით ელისაშვილის სუნი სხვებისგან გამოარჩეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გაროში ჩინეთის წარმომადგენელი უკრაინასა და რუსეთს მოლაპარაკებების განახლებისგან მოუწოდებს. კონფლიქტები პრობლემებს არ წყვეთ, ჩვენ მხარეებს მოუწოდებთ, რომ კონფლიქტი რაც შეიძლება სწრაფად დაასრულონ. ასევე მათ მოლაპარაკებების განახლებისგან და ნამდვილი პოლიტიკური ნების დემონსტრირებისგან მოუწოდებთ, რათა ამ კონფლიქტის ძირეული მიზეზები აღმოიფხვრას და საბოლოო ცეცხლის შეწყვეტა მიღწეული იქნას, განაცხადა გაეროში ჩინეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა სუნ ლეიმ. მისი თქმით, ჩინეთი ომის დასრულების მიზნით უკრაინასთან და რუსეთთან აქტიურად shops. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოდან გასვლას არ გეგმავს. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა იასარ გიულერმა ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტის წინ როუტერთან ინტერვიუში განაცხადა. ნატო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების და თავდაცვის კვლავ უპრეცედენტო და ფუნდამენტურ პლატფორმად რჩება. ჩვენ იმ პერიოდს, რომელსაც ახლა გავდივართ, ვაფასებთ არა როგორც კრიზისს, არამედ როგორც ცვალებად უსაფრთხოების გარემოსთან ადაპტაციის პროცესს, განაცხადა თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა. გიულერის ცნობით, ანკარაში 7 ივლისს დაგეგმილ სამიტზე ნატოს მოკავშირეები თანამშრომლობის გაძლიერების, ასევე თავდაცვის ხარჯების და უკრაინის მხარდაჭერის გააზრდის საკითხებს განიხილავენ. მისი თქმით, თურქეთი ევროპულ თავდაცვის ინიციატივებში ჩართული უნდა იყოს. საქართველოს ჩემპიონ გუნდში შეიკნასილა დაბრუნდა 30 წლის მალელი ფორვარდი, რომელიც ბოლო ორი სეზონი თურქულ გუნდში გურამ გიორბელიძესთან ერთად თამაშობდა. მან გუნდი სუპერლიგაში დაწინაურებას ხელი 7 გოლით და 3 საგოლე გადაცემით შეუწყო. ტანმაღალი აფრიკელი თავდამსხმელისთვის საქართველო კარგად ნაცნობი ქვეყანაა. 2022 წლებში ის მარტოლის მერანში თამაშობდა, ხოლო 2023 წლებში იბერიის ღირსებას იცავდა. არსებული ინფორმაციით, შეიკნასილამ ქართულ კლუბთან კონტრაქტი უკვე გააფორმა. ასევე ცნობილია, რომ ზოგიერთ შეთანხმების საფუძველზე გურამ გოჩტელიანმა და თორნიკე ახლედინიანმა იბერია დატოვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გომიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: საკორუფციულ ფაქტებზე ორი საჯარო მოხელე დააკავეს დეტალები რამდენიმე წუთში. ეკატერინე ივანიშვილი მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს. საფრანგეთში დაამტკიცეს კანონ პროექტი, რომლითაც ჩეინი და თემუ შეიზღუდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თამარ ლორთქი ფანიძეს, რომელიც 22 ოქტომბერს რუსთავის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციისა საპატრულო ეკიპაჟის მანქანაზე ავიდა, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. შეთანხმების მიხედვით დაკავებულ ქალს ერთწლიანი პატიმრობა და სამწლიანი პირობითი მსჯავრი განისაზღვრა. თამარ ლორთქი ფანიძე საპატიმროში კიდევ 4 თვეს გაატარებს. ლორთქი ფანიძე 22 ოქტომბერს აქციაზე დააკავეს. მას ბრალდებდა პოლიციელი სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდესხმა, პოლიციელი სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსის 343 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის შედენა და ასევე ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიხალ სააკაშვილის მიერ დაანონსებული ცვლილებების განხორციელება დაიწყო. პარტიის ლიდერებმა დღეს მართვის ახალი მოდელი წარადგინეს და წევრებს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩასართავად სპეციალური აპლიკაცია შესთავაზეს. ოპოზიციის განცხადებით ეს პარტიის ღია და დემოკრატიული მართვისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ახალი ინიციატივის პრეზენტაციას არ დასწრებია პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე. რა შეიცვლება პარტიის შიგნით და როგორ იმუშავებს ახალი სისტემა, ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩაერთვება არა ვიწრო პარტიული წრე, არამედ ათასობით წევრი სპეციალური ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით. მართვის ახალ მოდელთან ერთად პარტიაში განხილვის თემად რჩება ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსში ყოფნის საკითხიც. მოვისმინოთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ხმები.
2: სიახლე არის შემდეგი, რომ პარტიის წევრები შემოვიდნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და აქ საუბარი არ არის პარტიის წევრების რაღაც კონკრეტულ წრეზე. აქ საუბარი არის ათასობით ნაციონალური მოძრაობის წევრზე, რომელიც სპეციალური ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით შემოვა პროცესში. არ ვიცი რატო არის. თინა ბოკუჩავა ვერ გიტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არ მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია. არასოდეს შემიზანი არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა. და რატო არ ყოფილა? იმიტომ რომ ამ პარტიას ყავს ერთი თავმჯდომარე. ეს არის მიხელ სააკაშვილი. წლებია პარტიის წევრები პარტიაში ვითხოვთ მართლობის ისეთი მოდელის დაფუძნებას, რომელიც სწორედ ჰორიზონტალურ მართლობაზე იქნებოდა და სადაც გადაწყვეტილებები არა რაღაც კონკრეტულ ჯგუფებს და ადამიანებს შორის, შეიძლება ამ ჯგუფში ანაწილებიც იყოს, ამას არცერთი მნიშვნელობა არ აქვს. კი არ უნდა მიიღებოდეს, ან არამედ უნდა მიიღებოდეს ფართო წევრების ჩართულობით. ამიტომ მე თუ ვნახავ, რომ რომელიმე კანდიდატს შეუძლია და გააკეთებს და დარწმუნდები ამაში, აი ეს რეფორმა განახორციელოს, ანუ ჩემი მხარდაჭერა და მივიღებ თუ არა მე მონაწილეობას, იქნება ამაზე დამოკიდებული. მე დავჭერ ნებისმიერ კანდიდატს, მაგრამ მე თუ ნახავ, რომ ამ რეფორმის განხორციელებას ოდნავი რაღაცა მაინც აკლდება პროცესში, მე მაშინ მივიღებ ხო გადაწყვეტილებას იმისას, რომ მე მათ შორის ვიყარო კენჭი.
3: ნებრივია, ეს არის კონცეფცია, რომელიც განსახილველ მაგიდაზე დაიდება სხვა კანდიდატების რეფორმების კონცეფციებთან ერთად და საბოლოო ჯამში ერთიანად შეჯერდება პარტიის ყრილობის მიერ. პარტიამ ამ ღონისძიების შესახებ საჯაროდ ინფორმაცია დადო და ყოველასთვის კარიღია იყო, რომ მოსულიყო და ამ პრეზენტაციას დასწა. ეს რეფორმის ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად გია ბარამიძის, ლევან სანიკიძე სხვა ახალგაზრდების მიერ იყო შემუშავებული, მათ მიერ არის, ასე ვთქვათ, ინიცირებული. ჩვენც ბუნებრივი ამაში მონაწილეობას ღებულობდით, ამიტომ ეხა რაღაცა წიახსულების ძიება და რაღაც შეთქმულების თეორიების ძიება აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის, არის მუშა პროცესი.
0: საგამოძიებო სამსახურმა ორ სხვადასხვა კორუფციულ ფაქტზე ორი საჯარო მოხელე დააკავა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, სამეგრელო ზემოსვანეთი საოლქო პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელიც დასაქმებული იყო ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სერვისების ცენტრში, სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით პირადი გამორჩენის მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სპეცტექნიკით მიწის ნაკვეთზე სამუშაოების შესრულების სანაცვლოდ მოქალაქეს უკანონოდ მოსთხოვა და გამოართვა 400 ლარი. აღნიშნულ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით. კიდევ ერთი პირის გამოძიება სამსახურის თანამშრომლებმა ქრთამის მოთხოვნისა და აღების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების რეინჯერმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სახელმწიფოს კუთვნილ სატყეო უბანში მიწის ნაყოფიერი ფენის მოპოვების სანაცვლოდ ერთ-ერთ პირს ქრთამის სახით 600 ლარი მოსთხოვა და გამოართვა, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. ბიძინა ივანიშვილის ცოლი ეკატერინა ივანიშვილი მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს. ხვედელიძე შვილმკვდარ დედას ეუბნება, რომ დარწმუნებულია შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ. ქალბატონო ეკა მთელი გულით თანაგიგრძნობ და ვიზიარებ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას. ვიცი, რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედას შვილის დაკარგვის კიბულს შეუმსუბუქებს. თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ წუხარებაში მარტო არ ხართ და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირის უფალია. რაც შეეხება ჩემდამი თქვენს მოწოდებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი, რათა თქვენს თავს დატირალებული უმძიმესი ტრაგედიის არცერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს გისურვებთ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს, ნათქვამია ეკატერინე ივანიშვილის მიმართვაში. ცნობისთვის, თბილისში მოკლული მასწავლებლის დედა ეკა კუპატაძე გუშინ ბიძინა ივანიშვილის სახლთან მივიდა და ქართული ეცნების დამფუძნებლის ცოლს ეკატერინა ივანიშვილს მიმართა, რომ მის გვერდით დამდგარიყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკომისია დღეს იწყებს 4 მილიარდი ევროს გადახდას დაახლოებით 6 მილიარდი ევროს მოცულობის პირველი ტრანშის ფარგლებში, რომელიც რონების შესყიდვას მოხმარდება. ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული. კომისიაში განმარტავენ, რომ დრონები ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შესაძლებლობას წარმოადგენს, რომელიც უკრაინას რუსეთის აგრესიული ომის პირობებში თავდაცვაში ეხმარება. ეს გადარიცხვა მოყვება კომისიის მიერ უკრაინისთვის 25 ივნის მიკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი პირველი 3 მილიარდი ევროს ტრანში. შემდგომი გადახდები განხორციელდება უახლოეს დღეებში, ვიდრე დრონებისთვის გათვალისწინებული პირველი ტრანში სრულად არ დაიფარება. უკრაინის მიერ წარდგენილი გადახდის მოთხოვნების შესაბამისად აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. უკრაინის გამომგონებლობა გადამწყვეტ როლს ასრულებს რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის წინააღმდეგმის წარმატებულ წინააღმდეგობაში. სწორედ ამ შესაძლებლობების მხარდაჭერა გვინდა. დღეს ჩვენ გამოყოფთ პირველი ტრანშის ფარგლებში 3.9 მილიარდ ევროს მოწინავე დრონების ტექნოლოგიების დასაფინანსებლად, რათა გაძლიერდეს უკრაინის თავდაცვა. ეს ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის. ეს ინვესტიციები დაეხმარება უკრაინას და იცავს თავისი მოქალაქეების შეინარჩუნოს სუვერენიტეტი და გააძლიეროს ევროპის უსაფრთხოება. ევროპა მტკიცედ დაუდგება უკრაინას გვერდის იმ დენხას, რამდენიც საჭირო იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. საფრანგეთის სენატმა დაამტკიცა კანონპროექტის განახლებული ვერსია, რომელიც მსხვილ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებს, მათ შორის შეინსა და თემუს, ღუტავს. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, კანონპროექტი პარლამენტის ზედა და ქვედა პალატებს შორის 2 წელს მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე დებატებისა და განხილვების შემდეგ მიიღეს. როიტერის ცნობით, ამ პერიოდის განმავლობაში კანონმდებლები ცდილობდნენ ტექსტის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას. კანონპროექტის თანახმად ულტრასწრაფი მოდის სექტორში მომუშავე კომპანიებს წელს სავარაუდოდ 0.25-დან 6 ევრომდე გადასახადი დაეკისრება თითოეულ ნივთზე, ხოლო 2030 წლისთვის თანხა 10 ევრომდე გაიზრდება. კანონპროექტი ასევე კრძალავს ულტრასწრაფი მოდის სექტორში მომუშავე კომპანიების რეკლამირებას და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციას ინფლუენსერების მიერ. დღესასწორზე მხოლოდ ტანსაცმელი კი არა, ის სოციალური მოდელია, რომლის დაცვაც გვინდა. ამ კანონპროექტით მიზანში ამოღებული ინდუსტრია ჩვენს ბაზრებს ერთჯერადი მოდით ავსებს ტანსაცმლით, რომელსაც მხოლოდ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვიყენებთ და შემდეგ ვყრით, განაცხადა საფრანგეთის მცირე ბიზნესის მინისტრმა. კანონის ზალაში შესასვლელად პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ხელმოწერაა საჭირო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кетი Габриაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდი მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსის ითბოა თელავსა და სიღნაღში, მაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
3: Batumi usmens citrus FM 97.3 Citrusy
4: Hey yo Nicky Jam Ozuna Post Malone Spanish remix
5: Trap style

0: ხაბეიშვილზე თავდასხმის საქმე პროკურორი ვერ პასუხობს კითხვას, გამოიკითხებიან თუ არა ხარება და გოგა მემანიშვილი. გობახიძეს სიძულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მუშაობა მოსწონს. კატარში ამერიკასა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ლევან ხაბეიშვილზე ძალადობაში ბრალდებული ორი სპეცრაზმელი დღეს სამმართველო წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. თავად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით, მის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბევრად მეტი ძალოვანი მონაწილეობდა, რომლებიც დღემდე დაშილები არ არიან. ხაბეიშვილი მასე თავდასხმის მთავარ ორგანიზატორად გედედის ყოფილ ხელმძღვანელ სვიათ ხარაზიშვილს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპატრულოს დირექტორის მოადგილეს გოგა მემანიშვილს ასახელებს. სწორედ ამიტომ დღეს საქმის პროკურორს მედიამს კითხა, გამოიკითხებიან თუ არა საქმეზე ხაბეიშვილის მიერ დასახელებული პირები, რაზეც ლაშა გამყრელიძემ ვერ უპასუხა. რაც შეეხება ბრალდებულ პირთა წრის შესაძლო გაზრდას, ეს დღეს სახელმწიფო ბრალდებელმა არ გამორიცხა. პროკურორის თქმით, თუ გამოძიების ეტაპზე კონკრეტული პირების მიმართ სისხლი სამართლებრივი დევნის დაწყების საფრთხილი გამოიკვეთება, პროკურატურა შესაბამისი რეაგირება ექნება. ცნობისთვის, პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. 5-ვე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მოხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტი წარედგინა, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას გულისხმობს. ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინა ბრალდება 154 მოხლის მეორე ნაწილიც, რაც ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელის შეშლას გულისხმობს. წარდგენილი ბრალდებები საშელი სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნული საქმიდან ლევან ხაბეიშვილის საქმე ცალკე წარმოებად მიმდინარეობს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ოპოზიციონერი ანი წითლიძის ხმა.
2: დაიმართა ბრალდებულების წინასამართლოს ხდომა, სადაც სასამართლომ საკმარისად მიიჩნია მტკიცებული პროცედურა, ბრალდების მხარე მოიპოვა და წარადგინა სასამართლოში და ორივე ბრალდებულების მიმართ ჩვენი პოზიციების გათვალისწინებით გამოყენებული პატიმრობა დასაზავაში და საქმე არსებითად განსახილველად გადაეცა სასამართლოს. საქმეში მოიპოვა არაერთი მტკიცებულება, პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც ბუნებრივი ადასტურებს მართლმადიდებლურ გავლენას.
3: ხომ არ ელოდებით ბრალდებულ პირთა წრის გაფართოებას, იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ორი ადამიანი ადვოკატების განმარტებით არ იყო, ვინც ხაბეიშვილს ცემდა?
2: საქმეზე გამოყოფილი, საქმე გამოყოფილია, მიმდინარეობს მასზე გამოძიება და როდესაც ხის წესში ის მტკიცებულები იქნება მოყვებული, რომელიც საკმარისი იქნება კონკრეტული პირის მიმართ სასამართლოს დაწყების, ბუნებრივია პროკურატურას ექნება შესაბამისი რეაგირება.
3: ხაბეიშვილთან როდესაც თქვენი გამომძიებელი შევიდა, მან თქვა, რომ ადგილზე იყო გოგა მემანიშვილი, ზვიად ხარაზიშვილი. ხომ არ აპირებთ ამ პირების გამოკითხვას?
2: საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და ბუნებრივია ამ სისხლის სამართლის საქმის ფაქტებში, რომელიც გამოყოფილია ამ საქმიდან, მოპოვებული იქნება ის მტკიცებულება, რომელიც საკმარისი იქნება კონკრეტულ პირთა იდენტიფიცირებისათვის სისხლის სამართლის დევნის დაწყების სათვის.
4: ამ ორ სპეცრაზმელს უფრო მნიშვნელოვანი არიან ის ადამიანები, ვინც ეს ბრძანება გასცეს და უშუალოდ მონაწილეობდნენ ლევან ხაბეიშვილის სასტიკ ცემაში. ეს არის ხარება, ეს არის გოგა მემანიშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს მათ შორის ვიდეოთი იღებდა და მონაწილეობდა. ისო ხაბეიშვილის ჩვენებას რო დავეხმოთ და განცხადებას, ორი სპეცრაზმელი კი არა, ათეულობით ადამიანი იყვნენ კიდე სპეცრაზმელები, რომლებიც მას ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ვინ არიან ეს დანარჩენი სპეცრაზმელები? ეს საქმე ტოვებს უბრალოდ განცდას იმისას, რომ ქართულად ცდას უნდა, რომ მხოლოდ ახლა ამ ორ სპეცრაზმელს შეაწმინდეს ხელი და თქვას, რომ ეს იყო უბრალოდ გადაცდომა, ამ მხოლოდ ორი სპეცრაზმელს არ იყო ეს გადაცდომა, ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება, მიზანმიმართული დაორგანიზებული ძალადობა, რომელსაც ჰყავდა ბრძანების გამცემები და რომელსაც ჰყავდა შემსრულებლები.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, სიძულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მუშაობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია რათა ქვეყანაში და საზოგადოებაში ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს. მისი თქმით, სამმართველოს მუშაობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა და მის საქმიანობას მომავალშიც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. სიძულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მუშაობა 1 ივნისიდან დაიწყო. მათი მიმართვის საფუძველზე არასრულ ერთ თვეში უკვე არაერთი მოქალაქე დაჯარიმდა. მისი ფუნქცია საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია. სიძულის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიები ხმებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. მოვისმინოთ კობახეთის ხმა.
5: ეს პროცესი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში. თქვენიცით, რომ წლების მანძილზე პირველ რიგში უცხოური დაფინანსები თავს გვახვევდნენ ჩვენ სიძულვილს და აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურად თავსმოყრილი სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით ამ სამართლოს და მის მშობას ენიჭება რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რომელშიც მის საქმიანობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა.
0: სამკოლო აქტივისტი ნატა ფერაძე წერს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟის ვერა ივანიშვილის გინების გამო 3000 ლარით დააჯარიმეს. აქტივისტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო მოჩივა. ცნობილია, რომ სასამართლოს ხდომას მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი სალომე ქირია ესწრებოდა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
6: სასამართლოს თავისთავად არ ვაღიარებ და გარდა იმისა, რომ არ ვაღიარებ, მაინც ვიღებდი სასამართლოებში მონაწილეობას სტატისტიკისთვის და მე რო სტრასბურგში გადაგვეგზავნა და ასე შემდეგ და არაერთ ეგეთ მარასში მაქვს მიღებული მონაწილეობა, უბრალოდ აღარ დავხარჯე რესურსი იმ ადვოკატების, რომლებიც იბრძვიან უკვე უსასყიდლოდ. ეს ახლა ტრაგიკომიკურია, ანუ მე რო ბერასთან წავაგე 3000 ლარი, ახლა ეს მართლა კომედია იქნებოდა, რომ არ იყოს ტრაგედია, იმიტომ რომ დიქტატურა მყარდება ქვეყანაში, მე ფინანსურად ვერაფერს დამაკლებენ და გერმანიაში ვიქნები, მანამ ქოცები არ წავლენ, იმიტომ რომ მე ესეთ ქვეყანაში დაბრუნების რესურსი აღარ მაქვს, ჩემი შინაგანი რესურსი.
7: ქალბატონო ნატალია ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ედავებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 156 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სოციალურ ქსელში, უშუალოდ ორი ფაქტი დაიდენტიფიცირდა: აღნიშნული მუხლი წვრილმანი ხულიგნობის შემადგენლობით, ჯელობის საკითხი გახდა ასევე ის გარემოება, რომ სხვა დროს რამდენიმე თვის წინ ქალბატონ ნატალიას მსგავს მუხთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა მოქმედი სახდელი დადებული. შესაბამისად, აღნიშნულმა განსაზღვრა მისი სახდელის ოდენობა, მას სასამართლო მაქსიმალური ოდენობის ჯარიმა განუსაზღვრა 3000 ლარის ოდენობით. უშუალოდ ბატონი ბერას მიმართებით იყო 15 ივნისის ფაქტი, სხვა ფაქტს ადგილი ჰქონდა 13 ივნის. ამ შემთხვევაში ბატონ ბერას არ აყენებდა შეურაცხყოფას საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა მოგვიგულისხმე აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომელიც თავის მხრივ 156 მუხლის შემადგენლობაა და გულისხმობს უმისამართო ლანძღვა გინებასაც.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კატარში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ამის შესახებ ინფორმაციას როუტერსი კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერზე დაყნობით ავრცელებს. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მაჯიდ ალ ანსარის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ იუტკოფი და ჯარედ კუშნერი დღეს დოჰაში ჩავლენ. მაჯიდ ალ ანსარის თქმით, იუტკოფი და კუშნერი კატარის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელების საკითხს განეხილავენ. ცნობისთვის, მანამდე ტრამპ სოციალურ ქსელში გამოაცხადა, რომ ამერიკისა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავდნენ. მოგვიანებით ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკასთან მოლაპარაკებები დაგეგმილი არ არის. ნიდერლანდების სამხედრო და თავდაცვის სექტორის მოდერნიზაციის გეგმაში ნიდერლანდების თავდაცვის სამინისტრომ რუსეთი ევროპის მთავარ საფრთხედ დაასახელა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ბლუმბერგზე დაყრდნობით ავრცელებს. გეგმა ითვალისწინებს სამხედრო პერსონალის რაოდენობის დაახლოებით 100,000-მდე გაზრდას 2030 წლისთვის, რეკრუტირების პროცესის გაფართოების, ასევე პერსონალისა და წვრთნების გაუმჯობესების გზით. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის რესურსების სააგენტოსთან ერთად დაახლოებით 3 მილიონ ევროს გამოყოფს მტრის უპილოტო საფრენი აპარატების მოსაგერიებლად განკუთვნილი დრონების შესაქმნელად. მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წყვილი იაპონია-ბრაზილია იყო. მატჩი მართლაც საინტერესო დაძაბული გამოდგა და მსოფლიოს 5-გზის ჩემპიონობის გამარჯვებით დასრულდა 2-1. იაპონიის ნაკრები ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო სწორედ წლევანდელ ჩემპიონატზე იყო. საბოლოოდ მატჩი ფრედ დასრულდა, შემდეგ იყო 4-0 ტუნისთან და 1-1 შვედეთთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: Dulce como candy, hey, hey. Y sin money, baby, yeah. Lo que quiero es bellaquear contigo, oh. Épico.
1: Პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Come on baby now. Let me look at you.

გავეცნოთ 1 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსი ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: det här är Juno.
1: Reklama.
2: Მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 49 10 28.

0: Mikhail Qavelashvili İranşı Ayetullah Ali Xamenei zəkrzalvaz əmədis. Parlamentçi məqtarı fizikuri angarist orabiz haqməzə politikuri dəpəris birəbə qırzaldıba. Qarnaşı çıqaldı idobə səhməti adamiyyəni əmsxorbla.
1: Media Holding-i Hərəti Zərməqidgənd əxəvandibs. Şvəm qidit reklaməs, dərə əxəvandibs.
0: Kamırcabara dəyət xilisi studiyidən əxəvandibs Keti Gabriyacı qaqatsınabdı. Generalur prokuraturaşı Georgi Gaxaryas partiyi savrabi mevidneni sinu uçqaba səri lobit memartamı da itxovən parlamentçi moqtar fizikur dapiris birəbəsən dagoşirəbit qamudze bada itxos. Partiyaşı açıqada berom 26 yunis parlamentçi moqtar fizikur dapiris birəbəzə samartla brevi reagirəbə amdromdə arqopilo. Gaxaryas sakartvelosu istavrist ataxvedelianis qanxadabit fakti iqo cinesar dagegmeli da qanxurtsele buli. Şagaxsenep trom parlamentçi Irakli Qobaxedis qovotsliuri angarişis mosmenisas fizikuri dapiris birəbə moqta. Kartuliyetsnabi savrabi Gaxaryas partiyis ur deputatski qap Parulovas da Georgi Sharashidzes fizikurat gausordnen. Mobisminot xma prokuraturidan.
2: Ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, სადაც მოведით, მოვიტანეთ განცხადება იმ სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით, იმ ძალადობასთან დაკავშირებით, რომელიც ყველამ ვიხილეთ ტელეეკრანებიდან 26 ივნის საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ორგანიზებულად წინასწარ დაგეგმილი აქტით განხორციელდა ჩვენს ფრაქციაზე ძალის გამოყენება, ყველამ ნახა არამარტო საქართველოსში, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ყველამ ნახა ეს კადრები, ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც დაორგანიზდა და ის მოძალადეები, რომელთა სახეები ყველამ ძალიან კარგად პირდაპირ ეთერში დაინახა, დღემდე არ არიან იდენტიფიცირებულები, არ არის შესაბამისი სამართლებრივი პასუხი გაცემული ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ველოდით 4 დღის განმავლობაში, თუმცა საქართველოს პროკურატურა დუმს მაშინ, როდესაც ეს ძალადობა განხორციელდა შინაგან საქმეთა მინისტრ ის თანდასწრებით და ასევე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების თანდასწრებით დღემდე არ არის პასუხი გაცემული, მაშინ როდესაც ზია ამაღლობელი ციხეში გამოკეტილი არის იმის გამო, რომ მოძალადე პოლიციელს სილა გააცნა, მაშინ როდესაც 4 შვილის დედა ელენე ხოშტარი არის ფლომასტერით წინასარჩევნო ბანერის გაფერადებისთვის ციხეში გამოკეტილი და მაშინ როდესაც დღემდე არ არიან ის მოძალადეები დასჯილებული, რომლებიც 500-მდე ადამიანი ძალადობა პირდაპირ ეთერში გვანახა 2024 წლის ნოემბერი-დეკემბრის დღეების განმავლობაში.
0: Parlamentçi moqtari fizikuri dapirispirebi sakmeze politikuri dapirispireba gırzaldıba. Ama şemde kratiyo Georgi Gaxaryas partiyam generalur prokuraturas gamozebis taçqabis mıtxovunit mimarta kartuli etsinabiz deputati Irakli Zarku atxadepsrom tu gamozeba da itzqaba şedegi şesazula tavad Gaxaryas gundistuis arikos xelsaqreli. Zarku asın tkitsabit parlamentçi mskavsi incidentabiz xadesho kveqnis akanondeblo organoebshi tsxdeba, tumtsa am tkitsabsrom otsneba qolaper saketebs rata dapirispireba ar gamzoebuliqo. Mobisminot misi da aseve Qaxa Qalatsis xma.
3: Gaxaryas adıdze da misi partisada çoda dakukhtebot. Emand svaneri sardadgis imere, imitoro natla chans vin rogor tsamoiqo. Es ert da meore. Parlamentebshi zogadat tsudia, magram es khteba. Sakartvelos parlamentshi ki ara, Evropis parlamentebshi, tsara Evropis parlamentebshi, tsupro ganvitarebul sakhmtsipobis parlamentebshi. Aris es ematkheba da emotsieebi, ki batono. ლამაზია, არ არის ლამაზი, მისაღებია, არ არის მისაღები, მაგრამ ის, როდესაც შენ შეურაცხყოფას გაყენებს ადამიანი, ხდება, ხო? იმენ თუ აქ რაღაც გამოძიება დაიწყო, არ ამგონია სახარბიელო დასკვნები და ანალიზით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნაცვლად ჩანს ვინიყო ამის, ასე ვთქვათ, ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფები და მე ვინ როგორ გაგრძელდა რანაირად. კიდევ ერთხელ ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ეს არ მომხდარიყო, თო რაკამდე მილიონჯერ გაილახებოდნენ. ესენი
4: საზოგადოებამ ყველაფერი ნაცვლად დაინახა, თუ როგორ
5: მოხდა ეს ყველაფერი,
4: როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მიმართო, რომ მესმის ქართველები ვართ, მესმის ემოციებია, მაგრამ თავშეკავებულობა არის ძალიან
5: პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს თუ არა და მანდატები თვითონ უნდა დატოვონ თუ არა.
4: იცით რა არის, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, არა მხოლოდ საქართველოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება ხოლმე ამ ტიპის დაპირისპირებები, რაც რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო საყურებელი. მაქსიმალურად ვიყოთ თავშეკავებულები, მესმის რთულია, როდესაც გაყენებენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას, მაგრამ თავიც ამ ყველაფერზე მაღლა უნდა დავდგეთ, იმიტომ რომ საზოგადოების წინაშე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი
5: პასუხისმგებლობა. ამაზე არ გაქვთ პოზიცია.
0: მიხალ ყავალაშვილი ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე მეტი სამის შესახებ ინფორმაცია ტევ პირველს ყავალაშვილის ადმინისტრაციამ დაუდასტურა. თავდაპირველად ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ვანამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მიხალ ყავალაშვილს ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. დასავლეთ აზიის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით 9 ივლისს ირანის, თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალურ დელეგაციებთან ერთად მიწვეულია საქართველოს წარმომადგენლობაც. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უცხოელი მაღალი თანამდებობის პირები თეირანში პარასკევს ჩავიდნენ და ირანელ ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი შეხვედრებიც გაიმართება. სოციალურ ქსელში ეკა კუპატაძის შეურაცხყოფისთვის გიგა ავალიანის საქმის ერთ-ერთი მშავდებულის ანი ნასყიდაშვილის ნათესავი 3000 ლარით დააჯარიმეს. გადაწყვეტილება სასამართლომ მას შემდეგ მიიღო, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული შეურაცხმყოფელი კომენტარის საფუძველზე დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისტის განცხადებით, სასამართლომ შეისწავლა როგორც ეკა კუპატაძის მიერ მითითებული პოსტი, ისე მასზე დატოვებული კომენტარები. უწყების ინფორმაციით, ერთ-ერთი კომენტარის ავტორის მაკა ბახტაძის გამოხმაურება შეურაცხმყოფ ფელშინა არ შეიცავდა, რის გამოც იგი სამართალ დარღვევაცნეს და 3000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, მაკა ბახტაძე ჩადენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც აგრძელებდა ეკა კუპატაძის და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას. ცნობისთვის, გიგა ავალიანის საქმეზე ანი ნასყიდაშვილს 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჩილი. სასამართლომ იგი ორი მნის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყვებნებულობაში დამნაშავეცნო. მოვისმინოთ პროკურორის ხმა.
6: დათვალიერდა როგორც კონკრეტული პოსტი, რაზეც უთითებდა ქალბატონი ეკა, ასევე მის ქვეშ განთავსებული კომენტარები. ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც ავტორი იყო ამ შემთხვევაში ქალბატონი მაკა ბახტაძე, თავისი შინაარსით იყო შეურაცხყოფელი, რის გამოც დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება და სასამართლომ სწორედ აღნიშნული საქმე განიხილა და პირი სამართალდამღვევა ცნო, მის მიმართ სახდელი სახით გამოიყენა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. ეს ქალბატონი მაკა ესწრებოდა, ამ შემთხვევაში ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა ჩვენი მხრიდან შუამდგომლობის სახით იქნა მოთხოვილი, იმ მიზეზის გამო, რომ ქალბატონი მაკა თავის მის მიერ ჩანდენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც კვლავ აგრძელებდა ქალბატონი ეკას და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: განაში წყალდიდობა 13 ადამიანი ემსხვერ პლასტიკია დედაქალაქ აკრას უხვი ნალექის შედეგად დაატყდა. სამაშველო სამსახურმა 460-ზე მეტი ადამიანი გადაარჩინა. ისინი მოსახლეობას მოუწოდებენ არ შეეცადონ დატბორილი გზების გადაკვეთას და საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო სამსახურს მიმართონ დახმარებისთვის. მეტეოროლოგიური სამსახური კვლავ წვიმიან ამინს პროგნოზირებს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ აღმოსავლეთიდან უახლოვდებათ ძლიერი შტორმი. რუსეთში ვორონეჟის ოლქის რაიონულმა სასამართლომ უკრაინის წინააღმდეგ ომის ვეტერანს ალექსანდრ ლუნის 11 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმე ექსტრემისტული ან ნაცისტური სიმბოლიკის დემონსტრირების მუხლით არის აღწრული, თუმცა ამ ბანალური ბრალდების მიღმა გაცილებით რეზონანსული ისტორია იმალება. დაპატიმრებამდე რამდენიმე დღით ადრე ლუნინმა სოციალურ ქსელში ვლადიმერ პუტინისადმი მიმართული ვიდეოები გამოაქვეყნა, რამაც ინტერნეტი ააფეთქა. ულტიმატუმი: პრეზიდენტს, ომის ვეტერანი პუტინთან პირდაპირ ეთერში შეხვედრას ითხოვდა, რათა მისთვის ქვეყანაში მიმდინარე მთელი სიმართლე მოეყოლა. მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სამხედრო ამბოხებით იმუქრებოდა. ჩანაწერმა მხოლოდ ერთხელ მეში 10 მილიონზე მეტი ნახვა დააგროვა. ვიდეოს გამოქვეყნებიდან სამ დღეში ლუნინის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, რასაც მისი ადმინისტრაციული წესით დაკავება მოჰყვა. 27 ივნის გავრცელდა ინფორმაცია მისი 11 დღით დაპატიმრების შესახებ, თუმცა მიზეზი ოფიციალურად არ კონკრეტდებოდა. სასამართლომ საქმის დეტალები ორი დღის დაგვიანებით გაასაჯაროვა. მიუხედავად იმისა, რომ დაკავება პუტინისადმი მუქარას მოჰყვა, ოფიციალურ მიზეზად ლუნინის ძველი პოსტები დასახელდა. ის საკუთარ თავს ნეოწარმართა დაცხადებდა, ხოლო მის გვერდზე აღმოაჩინეს ფოტოები ნაცისტური სიმბოლიკით, სვასტიკით და ეგრეთ წოდებული შავი მზით. და ბოლოს, გიორგი ქვილითაიამ ფრანგული მეცი დატოვა და კარიერას ჰოლშტაინ კილში გააგრძელებს. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელის ტრანსფერზე ინფორმაციას მეორე ბუნდესლიგის კლუბი ავრცელებს. გერმანული გუნდის ცნობით 2012 წლის გიორგი ქვილითაიამ კონტრაქტი 1 წლით 2027 წლის 30 ივნისამდე გააფორმა. ქართველი თავდამსხმელის ტრანსფერზე კომენტარი გააკეთა გერმანული გუნდის სპორტულმა დირექტორმა ოლაფ რებემ. გიორგის მოყვანით ჩვენ ძალიან გამოცდილი კლასიკური თავდამსხმელი შევიძინეთ. ის შესანიშნავად თამაშობს, საჯარიმეში აქვს ფიზიკური ძალა და თავით კარგი დარტყმა ამავე დროს გიორგი ლიდერის თვისებებით გამორჩევა ამბობს სპორტული დირექტორი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: no.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. סידרוס.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Walking on marshmallows.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φρακ σουίδι. Δεσάμι.

Batumi usmen citrus FM 97.3. Citrusy.